Oh,

0: another one.
1: Oh!

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Yeah, det er fredag.
1: Det er fredag.
0: Som vi så vidt nevnte før sangen, så var det noen litt sånn sene. Du vil liksom fortelle hva de grunnet, hva de gjorde gårsdagen.
2: Ja, altså vi var jo ute og vi spiste fårikål da, først. Og drakk litt øl, og så hadde ikke, eller han hadde glemt at vi skulle ha radio. Så,
3: det var avlyst forelesning, og jeg tenkte, da er det fritt.
2: Da er det fri.
3: Da er det...
2: Så, jeg hadde snakket mye om at jeg bare skulle drikke litt øl, for jeg skulle tidlig opp. Og så satt han seg ned i sofaen og knekte en øl, liksom, og var sånn, åja, Ser, hvorfor skal du... Ja, jeg skulle tidlig opp, bare Ser. Og så er jeg sånn, ja, du skal også være med, da.
3: Yes!
2: Ja, ja. Så, men det ble ikke så sent, da.
3: Nei, men jeg drakk like mye som jeg hadde planlagt,
2: ja.
3: Uansett.
0: Hvor mye var det, alltid på å si?
3: Det var fem øl hos Thomas, og... En etterpå til kvariatet.
0: Ja. Det var ikke små mengder?
3: Det var helt vanlige mengder. Helt daglige mengder.
2: Det var sånn torsdag. Så det er casual.
3: Ja, ja.
0: Jeg har hørt at du skal innføre torsdag som ny lille fredag. Har jeg hørt rykter om.
1: Men torsdag er lille lørdag.
0: Nei, det er onsdag.
2: Nei, det er onsdag.
1: Lille onsdag. Ah, okay. Så nei, onsdag er lille lørdag. Torsdag er lille søndag.
3: Ja, og fredag er liksom store torsdag.
1: Okay.
3: Det, jeg tenkte å premiere det. Det var det jeg hadde egentlig forberedt til i dag, bare påpeke det. Store torsdag.
2: Ja.
0: Eller jeg tenker det er lille torsdag. Lille fredag er en torsdag. Sånn at man har lov til å begynne å drikke.
2: Ja.
0: Så man starter på onsdag. Så har man torsdagen.
2: Ja, du har lille lørdag og så lille...
0: Lille fredag, fredag. Og så har du fredag og så lørdag. Ja.
4: Jeg tenker heller, man kan gjøre sånn feite torsdag til en sånn ukentlig greie. At sånn, du spiser nattmaten du hadde spist hvis du hadde drukket.
2: Ja, bare sånn uten å drikke.
4: Ja, for å liksom forberede systemet på at sånn, da kan du bli helt jævlig i morgen.
2: Ja, ja, ja.
0: Men hvordan var det å stå opp for dere så tidlig på morgenskvisten, som det så fint heter?
2: Det gikk bra.
1: Det gikk bra for meg også, tysk.
3: Helt medium. Hva kan jeg si? Nei, jeg slo av alarmen, og så plutselig var det halv.
2: Ja.
3: Men det var veldig godt å se Emilie. Når jeg gikk inn, så jeg Emilie og var sånn, yes, jeg er ikke så sen.
4: Ja, men jeg ble litt feil, for jeg ble catchet i at sånn, jeg løp ikke. Jeg gikk sånn, egentlig veldig sånn bedaglig.
1: Prøve litt sånn.
2: Ja.
1: Men ja, nei, så det var det. Skal vi hoppe på neste låt?
0: Ja.
1: Den heter også Shocking Fredag.
0: Også, vi har et tema.
1: Dere hører på Radio Revolt.

0: During what month of pregnancy does a woman begin to look pregnant?
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
3: Rob. Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name a yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Hei, hei, hei. Velkommen tilbake til denne Revolt-morgen-sendingen på tidlig fredagsmorgen. Jeg tror det var 5 grader i dag når jeg gikk til bussen. Det var litt kaldt. Jeg tror jeg så et hint av rim på bakken.
9: Oi.
8: Så det er litt sånn, viser at vi går inn i høsttidene.
9: Var vi noensinne inn i sommertiden, egentlig?
10: Ja.
8: Jeg var det.
9: Hva?
11: Men ikke her, eller?
8: Nei, jeg var ikke i Trondheim. Nei. Jeg hørte rykter om at det var dårlig sommer her i Trondheim. Er dette sant?
9: Jeg var ikke i Trondheim, men...
11: Jeg var på Steinkjer, det nærmer nok. Det regnet der også, jeg tipper det regnet her også.
10: Jeg var 3 uker i Trondheim, og det var helt for jævlig. For da gikk jeg fra Oslo, hvor det var 30 varmegrader, og man kunne bare liksom sykle og bade, og alt var herlig. Og så reiste jeg opp til Trondheim, og så var jeg sånn, åh, jeg gleder meg så mye til å bade i fjorden, det blir dritnice. Jeg kjøpte meg medlemskap på Pirbade. Fikk ikke brukt det, for det var så jævlig at jeg ikke gadde gå ut. Ja. Jeg lå inne på badet på sånn varmekablene og var sånn, ah,
9: tragedie.
10: Ja.
8: Har noen vært på Pirbade her før?
10: Ja.
9: Aldri i hele mitt liv.
8: Har dere... Hva syns dere om...
12: Alt for mange mennesker.
10: Ja.
12: Ja, men jeg dro på høstferien da, når det var høstferie her, så det var ikke så...
9: I materialteknikk-faget mitt så brukes det som et eksempel på dårlig rustbeskyttelse.
10: Ja. Så ikke dra papir bare med åpne sår?
9: Nei, jeg tror de fiksa det. Håper det.
8: Jeg tror ikke man burde bade generelt med åpne sår.
10: Ja. Jeg har hørt at det er skikkelig bra å få sånn saltvann oppi der, men kanskje ikke klor, så masse barn har tisset i.
12: Ja, nei, du hadde noen interessante tilbehør oppe på taco vi snakket om. Vil du snakke om det litt?
10: Ja, vi begynte å snakke om fredagstaco, eller jeg begynte å snakke om fredagstaco, ingen andre spurte meg om det. Fordi forrige fredag så... gjorde jeg en sånn helt forferdelig, forferdelig observasjon om kjæresten min. At han putter majones på tacoen. Majones på tacoen, og så sånn mild salsa. Så jeg bare lurte på hva er sånn det verste dere har sett på en taco.
8: Ja, jeg får flashbacks fra den gang jeg var på hyttetur. Og da vi hadde taco. Og da tok noen sånn bare... den sausen, det vannet som er igjen fra når man lager kjøttdeig, oppå en lefse og drakk den. Det var så jævlig cursed. Det er et cursed bilde i hodet mitt som jeg ser, og jeg har bildet av det. Så det er dårlig. Det er det eneste jeg tenker på.
10: Det er sånn taco broth, egentlig.
11: Riktig som en sky. Jeg vet ikke om jeg har sett så mye bad, altså. Jeg husker jeg har vært... kompisene mine var, når jeg var liten, vi brukte å ha litt ris på tacoen. Og det synes jeg alle kompisene mine var jævlig weird. Altså, jeg synes ikke det er så rart. Altså.
12: Nei, ikke heller.
10: Nå drar alle kompisene på Los Tacos og spiser ris i tacos.
11: Ja, for det er bare sånn, det blir bare en burrito. Det er jo ganske vanlig å ha litt sånn. Ja. Men, ja. Ja, det er godt, og jeg anbefaler det. Altså. Ja. Jeg står for det.
12: Det skal vi teste til neste fredag.
9: Bare ris, hvor du legger det til noe, egentlig.
12: Nei, ikke bare ris da, sikkert.
11: Du legger det til det. Ja, men det er jo godt med ris da, vet du ikke. Så det passer med kjøtt og...
9: Ja, kanskje.
10: Yeah.
11: Yeah, don't knock it till you try it.
9: I guess. Jeg vet ikke, jeg har... forrige gang jeg spiste taco, så lagde jeg krydderblandingen selv. Og jeg kom i skade for å putte i... alt for mye pepper i den. Putta i 2 spiseskjer i stedet for 2 teskjer. Eller så.
11: Du gikk rett i hakkebakkeskolen.
9: Ja. Nei, det ble veldig spicy.
8: Kanskje vi tok 2 spiseskjer i stedet for 2 teskjer.
9: Ja.
8: Det pleier å være litt mer, da.
9: Ja, men jeg lagde veldig lite krydderblanding da. Så to spiseskjeer ble veldig mye. Det var liksom to spiseskjeer med paprika også. Det to spiseskjeer med... Nei, det ikke. Det kanskje det verste jeg har sett. Jeg har aldri sett noen putte majones i. Moren min putter i ananas.
10: Men... Det jo kjempegodt.
9: Ja, I guess.
12: Ja, majones hvit. Men nå skal vi spille Rebecca Black Friday.

0: cock check, motherfucker. Now it's Friday. Get up your bed. Walk out the sunshine, cause it's Friday again. You can send your head.
1: Hei, hei og hei. Velkommen tilbake til denne fine Revoltmorgen-sendingen. Klokka sju. Nei, ikke klokka sju, ikke da. Halv åtte på fredag. Snakk om den, jeg håper å si, snakk om den sangen der og syre. Holdt jeg på å si. Men vi har en fin bok her inne. Den mormonske boken. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om de, om noen vet. Om noen har noen info på hvem er mormoner? Hva er de? Hva er de? Vet noen det?
2: Nei, de er jo en gjeng som tenkte at hva om Jesus bare var amerikaner? I stedet for at han var fra Midtøsten. Ja, nei, den erkeamerikanske religionen, virkelig, mormonerne. Og hva er mer amerikansk enn å dra over hele verden og spre det gode ord?
3: Og se etter masse smutthull.
2: Ja, lete etter smutthull. Virkelig en sånn ting de eksperter på, virker det som. Sånn der, Gud følger med, men han er veldig fin på den fineprinten, så hvis du klarer å gjøre det riktig, ja, da går det bra. Da går det bra.
1: Fordi jeg fikk høre at den mormonske bok var bare tydeligvis en det er jo en annen testament, da, så det gamle testamentet, det nye testamentet, og så tydeligvis har den mormonske boken, som er det andre testamentet, som bare fant en gullplate i Ohio.
2: Ja, en bok av gullplater.
1: Ja, i Utah var det.
2: Nei, de dro til Utah. Han fant det i New York.
1: Og så handler tydeligvis den mormonske bok om at Jesus oppstod i Utah, og bare var her.
2: Ja, det var noe som at jødene, før de dro på en eller annen merkelig måte til Amerika, og så tilbake til Helliglandet. Så Helliglandet er fortsatt med, men de var innom Amerika der på et eller annet vispunkt. Ja.
3: Svittur, liksom.
2: Ja, omtrent og sånn. Og de driver med sånn, de prøver å bevise det sånn arkeologisk også. Med sånn der, ja, det var mulig, det var fullt mulig å lage båt og dra fra Israel til Amerika og så komme tilbake. Men, ja, de er, ja nei, de leter etter alle grunner. Der. Til å bare si at det var alltid vi som var de hellige folka, ja. Det var aldri Midtøsten.
3: Det er vel en veldig historisk morgen. Det eneste jeg assosierer med mormonerne er at de drikker sånn skikkelig crazy brusblandinger. Ja. Og det tenkte jeg på, sånn, det har vært så nice å bare drikke masse brus med krem på morgenen.
1: Ja. Hadde det vært bedre enn kaffe, tror du?
3: Hvis jeg ikke kunne drukket kaffe, så tror jeg det hadde vært sånn, wow, herregud, det her er jo så nice. Hvis du bare kan velge pest eller cola, liksom, så velger du så klart cola med kremfløte. Liksom.
2: Skjer ut helt på de punktene hvor man kan.
3: Ja.
1: Mm. Man tar liksom masse sirup og en spiseskje med sukker og bare heller opp i, for å bare få liksom sukkerkicket.
3: To spiseskjer med pepper for the kick.
1: Men snakk om kick. Her kommer fredag av Jan og Onkel P.

0: Hei, hei, hei.
1: Hallo.
0: Velkommen tilbake igjen. Du hørte på fredag av Jani og Onkel P.
1: Vi har et gjennomgående tema her.
0: Ja, vi har et tema. Det er en viss dag i uka, og den dagen er tilfeldigvis fredag! Yes. Det er, jeg håper å si nesten helg, men det er helg, faktisk. Er det noe, har dere noen spennende planer for helgen da?
1: Vet ikke, kanskje man tar en weekendtrip til Støren.
2: Oi. Oi.
1: Og, ja. Nei, det er fort på Støren det skjer,
2: ja. Ja.
1: På en fredag.
0: Er det
2: jeg har hørt at det mye bra som skjer på Støren, altså.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg litt sånn ukulturert. Hva er Støren?
1: Støren er et sted i Norge.
0: Hvor i Norge?
1: Sørover.
2: Litt sørover. Før det mellom Oppdal, shoutout, og Trondheim.
1: Ja.
2: En time server.
1: Yes.
2: Trondheim ish.
1: Hver gang jeg nevner Støren til noen, så er det de vet er at det er revet hotell.
2: Ja, det er veldig, veldig, veldig stygt hotell.
1: Ja.
2: På Støren.
0: Ja, det er, men sånn, hvor sa du det var en? Det var midt i Norge, sa du? Eller?
2: Nei, det er sånn rett sør for Trondheim. Eller den time ish.
3: Det er utenfor Melhus.
2: Ja, ja.
3: Trenches.
1: Ja,
2: det er bare det.
1: Forstadens forstad.
2: Ja, det er bare langs E6. Det er bare derfor det, ja.
0: Men hvorfor skulle man ta en weekend trip til Støren?
1: Hvorfor ikke?
2: Du bor på hotellet.
1: Ja. Nei, det er parodisk det hotellet, altså. Det er virkelig verdt å sjekke ut Støren, ja. Og de har altså, når man snakker om lokalsamfunnet, det er jo skolen der som er virkelig bautaen i samfunnet. Gaudal videregående skole. Det er egentlig sted å besøke, altså.
2: Ja. Er det Støren hotell?
0: Det får vi bilde, kjære litter. Det er et sted som det er et fengsel.
1: Ja.
3: Brunt i Roblox.
4: Ser ut som Hotel Cecil i California.
1: Ja, det, yes.
0: Men er den videregående, er den også den, en av de som er fare for å bli stengt ned? Eller som,
1: Det vet jeg ikke. Jeg mener, det er jo så langt ut på bygda, er det sikkert alltid fare for at alt stenges. Men jeg er ikke sikker på om, jeg vet ikke, kanskje, når det er så langt mellom stedene, så kan det hende at den samler nok folk. Uansett.
2: At de må ta sånn 2 timer buss for å dra på skolen.
1: Ja. Men hvis nok folk tar 2 timer buss, så er det masse folk som går dritsvær videregående plutselig.
0: Ja, men jeg tror ikke det er så mange. Sånn 2 timer buss er veldig mye. Jeg tok 1 time buss når jeg jobbet, til og fra jobb. Og det var ikke så gøy.
1: Nei, det er fantastisk. Gjennom menneskehetens historie så viser det seg at vi foretrekker å pendle en halvtime hver vei. Så ja, alt over er helt krise.
2: Jeg får info på øret om at Gaurdal ikke skal stenges.
1: Hey. Så jeg hører der da.
4: Applaus for den.
2: Fra vår informant.
1: Ja. Vår mann på innsiden. Ja. Vår mann i stålen. Alle ble glad over det.
2: Alle ble glad.
0: Det var, det visste, jeg trodde den skulle stenges.
3: Da kan han fortsette å henge på Gaurdal.
0: Hvorfor henger du fortsatt på Gaurdal når du er? Hvor gammel sa du det var igjen?
1: Jeg skal si, jeg henger ikke på Gaurdal. Nei, Støren for meg egentlig mest kjent som stedet fra konseptet fullest før Støren, som er når man tar bussen til Røros. Med Bergstudentene, så sjekker man hvem som var fullest før Støren, og de vinner en premie. Det var ikke meg forrige gang, til stort nedlag, men det var fortsatt, det er fortsatt det jeg husker Støren for, den dag i dag.
0: Men tar du da bussen herfra? Eller fra?
1: Den var chartret, altså, det var ingen andre folk ble utsatt for fullest før Støren-konkurransen, heldigvis.
0: Ja. Men gikk du Berg?
1: Nei, jeg var med på styreseminar på Berghytta. Ja.
3: Men du studerte ikke Berg?
1: Nei, er du gal.
0: Det blir for langt.
1: Ja, det.

0: kor, de hadde så korsanging der nede. Ja. Det var jalla bra I veggene. Men litt redd for at alt skulle falle inn hele tiden. Men jeg står her I dag.
1: Jeg skulle ønske jeg visste hvordan Caver var. Snakk om å ønske jeg visste. Her kommer I Wish I Knew av John Coltrane. Nice.

0: cock check, motherfucker. Now it's Friday. Get up your bed. Walk out the sunshine, cause it's Friday again. You can send your head.
1: Hei, hei og hei. Velkommen tilbake til denne fine Revoltmorgen-sendingen. Klokka sju. Nei, ikke klokka sju, ikke da. Halv åtte på fredag. Snakk om den, jeg håper å si, snakk om den sangen der og syre. Holdt jeg på å si. Men vi har en fin bok her inne. Den mormonske boken. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om de, om noen vet. Om noen har noen info på hvem er mormoner? Hva er de? Hva er de? Vet noen det?
2: Nei, de er jo en gjeng som tenkte at hva om Jesus bare var amerikaner? I stedet for at han var fra Midtøsten. Ja, nei, den erkeamerikanske religionen, virkelig, mormonerne. Og hva er mer amerikansk enn å dra over hele verden og spre det gode ord?
3: Og se etter masse smutthull.
2: Ja, lete etter smutthull. Virkelig en sånn ting de eksperter på, virker det som. Sånn der, Gud følger med, men han er veldig fin på den fineprinten, så hvis du klarer å gjøre det riktig, ja, da går det bra. Da går det bra.
1: Fordi jeg fikk høre at den mormonske bok var bare tydeligvis en det er jo en annen testament, da, så det gamle testamentet, det nye testamentet, og så tydeligvis har den mormonske boken, som er det andre testamentet, som bare fant en gullplate i Ohio.
2: Ja, en eller, bok av gullplater.
1: I
2: Utah.
1: Ja, i Utah var det.
2: Nei, de dro til Utah. Han fant det i New York.
1: Og så handler tydeligvis den mormonske bok om at Jesus oppstod i Utah, og bare var der.
2: Ja, det var noe som at jødene, før de dro på en eller annen merkelig måte til Amerika, og så tilbake til Helliglandet. Så Helliglandet er fortsatt med, men de var innom Amerika der på et eller annet visst tidspunkt. Ja.
3: Svittur, liksom.
2: Ja, omtrent noe sånt. Og de driver med sånn, de prøver å bevise det sånn arkeologisk også. Med sånn der, ja, det var mulig, det var fullt mulig å lage båt og dra fra Israel til Amerika og så komme tilbake. Men, ja, de er, ja nei, de leter etter alle grunner. Ja. Til å bare si at det var alltid vi som var de hellige folka, ja. Det var aldri Midtøsten.
3: Det er vel en veldig historisk morgen. Det eneste jeg assosierer med mormonerne er at de drikker sånn skikkelig crazy brusblandinger. Ja. Og det tenkte jeg på, sånn, det har vært så nice å bare drikke masse brus med krem på morgenen.
1: Ja. Hadde det vært bedre enn kaffe, tror du?
3: Hvis jeg ikke kunne drukket kaffe, så tror jeg det hadde vært sånn, wow, herregud, det her er jo så nice. Hvis du bare kan velge pest eller cola, liksom. Så velger du så klart cola med kremfløte. Liksom.
2: Skjer ut helt på de punktene hvor man kan.
3: Ja.
1: Mm. Man tar liksom masse sirup og en spiseskje med sukker og bare heller opp i, for å bare få liksom sukkerkicket.
3: To spiseskjer med pepper for the kick.
1: Men snakk om kick. Her kommer fredag av Jani og Onkel P.

0: Hei, hei, hei.
1: Hallo.
0: Velkommen tilbake igjen. Du hørte på fredag av Jani og Onkel P.
1: Vi har et gjennomgående tema her.
0: Ja, vi har et tema. Det er en viss dag i uka, og den dagen er tilfeldigvis fredag!
2: Yes.
0: Den er, jeg håper å si nesten helg, men det er helg, faktisk. Er det noe, har dere noen spennende planer for helgen da?
1: Vet ikke jeg, kanskje man tar en weekendtrip til Støren.
2: Oi.
1: Nei, det er fort på Støren det skjer,
2: ja. Ja.
1: På en fredag.
2: Jeg har hørt at det mye bra som skjer på Støren, altså.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg litt sånn ukulturert. Hva er Støren?
1: Støren et sted i Norge.
0: Hvor i Norge?
1: Sørover.
2: Litt sørover. Før det mellom Oppdal, shoutout, og Trondheim.
1: Ja.
2: En time sør for
1: yes.
2: Trondheim-ish.
1: Hver gang jeg nevner Støren til noen, så er det de vet er at det er Rabba Hotel.
2: Ja, det er veldig, veldig, veldig stygt hotell på Støren.
0: Ja, det er, men sånn, hvor sa du det var en? Det var midt i Norge, sa du? Eller?
2: Nei, det er sånn rett sør for Trondheim. Eller den time-ish.
3: Ja. Utenfor Melhus.
2: Ja, ja.
3: Trenches.
1: Ja,
2: det er bare det.
1: Forstadens forstad.
2: Ja, det er bare langs E6. Det er bare derfor det, ja.
0: Men hvorfor skulle man ta en weekend trip til Støren?
1: Hvorfor ikke?
2: Du bor på hotellet.
1: Ja. Nei, det er parodisk det hotellet, så det er virkelig verdt å sjekke ut Støren, ja. Og de har altså, når man snakker om lokalsamfunnet, det er jo skolen der som er virkelig, Bautan i samfunnet Gaudal videregående skole. Det er egentlig et sted å besøke, altså.
2: Støren Hotel.
0: Det får vi bilde, kjære litt. Det er ser som det er et fengsel.
3: Ja. Brunt i Roblox.
4: Ser ut som Hotel Cecil i California.
1: Ja, det, yes.
0: Men er den videregående, er den også den, en av de som er fare for å bli stengt ned? Eller som,
1: Det vet jeg ikke. Jeg mener det er jo så langt ut på bygda, er det sikkert alltid fare for at alt stenges. Men jeg er ikke sikker på om, jeg vet ikke, kanskje, når det er så langt mellom stedene, så kan det hende at den samler nok folk. Uansett.
2: At de må ta sånn 2 timer buss for å dra på skolen.
1: Ja. Men hvis nok folk tar 2 timer buss, så da er det masse folk som går dritsvær videregående plutselig.
0: Ja, men jeg tror ikke det er så mange. Sånn 2 timer buss er veldig mye. Jeg tok 1 time buss når jeg jobbet, til og fra jobb. Og det var ikke så gøy.
1: Nei, det er fantastisk. Gjennom menneskehetens historie så viser det seg at vi foretrekker å pendle en halvtime. Hver vei. Så ja, alt over er helt krise.
2: Jeg får info på øret om at Gaurdal ikke skal stenges.
1: Hey. Så hør der da.
4: Applaus for den.
2: Fra vår informant.
1: Ja. Vår mann på innsiden. Ja. Vår mann i stålen. Alle ble glad over
2: det. Alle ble glad.
0: Jeg trodde den skulle stenges.
3: Da kan han fortsette å henge på Gaurdal.
0: Hvorfor henger du fortsatt på Gaurdal når du er? Hvor gammel sa du det var?
1: Jeg skal si, jeg henger ikke på Gaurdal. Nei, Støren for meg er egentlig mest kjent som stedet fra konseptet fullest før Støren, som er når man tar bussen til Røros med Bergstudentene, så sjekker man hvem som var fullest før Støren, og de vinner en premie. Det var ikke meg forrige gang til stort nederlag, men det var fortsatt, det er fortsatt det jeg husker Støren for, den dag i dag.
0: Men tar du da bussen herfra? Eller fra...
1: Den var charter, altså. Det var ingen andre folk ble utsatt for fullest før Støren-konkurransen, heldigvis.
0: Ja. Men gikk du Berg?
1: Nei, jeg var med på styreseminar på Berghytta. Ja.
3: Men du studerte

0: Så jeg var nede I den. Veldig fint.
1: Hadde dere sånn cave rave?
0: Litt. De sang kor der. De hadde sånn korsanging der nede. Ja. Det var jalla bra I veggene. Men litt redd for at alt skulle falle inn hele tiden. Men jeg står her I dag.
2: Jeg skulle ønske jeg visste hvordan cave rave var. Snakk om å ønske jeg visste. Her kommer I Wish I Knew av John Coltrane. Nice.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hey. Hella!
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
3: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skru på.
3: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
3: Det vi.
2: I studio.
4: Joho!
2: Hvem det? Alex?
4: Alex.
3: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
3: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie, da. Vil du fortelle litt?
4: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
4: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
4: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader, typ. Og så var det overskyet et par
2: dager. 27? Nei,
4: ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her, da.
2: Ja.
4: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det var ganske digg her, altså.
3: Ja, det var veldig nice.
4: Men så var det all inclusive, og det var diggere. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
4: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo
4: men,
2: helt
4: Men pro-tip å bruke sånn reise til, nei, restplass.
2: Mm. Ja.
4: For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje.
4: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men for, da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
4: Åja.
2: Mm. Hva det beste med reisene?
4: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
4: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
3: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
4: Oi. Jeg vet ikke. Jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
3: en ferie å huske.
4: En ferie å huske, ja. Sånn. Så, nei, det ble ikke så mange. Det ble jo en del da. Det jo gratis. Så, da tar vi
2: ja,
4: man.
2: Jeg tror det, ja. Det jo dritskilde da.
4: Ja, det var deilig.
2: Det lett å gå på en smell. Men det bra du klarer å holde deg.
4: Ja, ja. Det
2: eller er det bra? Ja,
4: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
3: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
4: Nice.
3: ja. Jeg var, vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
3: Det var en jente som så meg liksom der inn I øynene, som var sånn, hva faen?
4: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
3: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærme snakker vi? Snakker
3: så jeg hadde vært sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
3: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
4: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som
3: ja!
4: Alle skulle gå med.
3: Ja, det gøy.
4: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom med den leken, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer med på flyet.
3: Ja.
4: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Det var sånn like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
3: Hva hadde du på deg da?
4: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk den verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med. Men, og uironisk gått med.
3: Ja.
4: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
3: Ja.
4: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
4: Ja, fordi det ser ikke ut som en kødda. Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
3: Ja.
4: Men det var så morsomt.
2: Mm.
4: Ja, å gå gjennom security og passe...
2: Skal jeg gjøre neste gang vi
4: da
2: på serien?
4: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Mm. Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
3: Mange bra bilder.
4: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opps. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
3: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
4: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
3: Politisk ukorrekt,
2: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
4: Ja.
2: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
4: Nei, den ser jeg.
2: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
4: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Hei Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja.
3: Her.
1: Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
1: Mm.
2: Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Og nå skal du få snakke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfyma mi.
3: Nei. Det lukter
2: sprit. Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibac.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunene. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg bare tenker... kan det at du litt redd for å ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Mm. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som ja. Angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra? Veldig, jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Tenker jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis inn hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da. Nei, da ta, går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.

0: på sykehjem.
1: Oi. Oi, ok.
0: Da...
1: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
0: Den er halv åtte.
2: Og klokka er nå.
0: Men I helvete da.
1: Ufullstendig case.
0: Halv, den er halv ett.
1: Halv ett, oi.
2: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
1: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
2: Mm. Tenker B.
1: Ja, jeg tenker også B da.
2: Okay. Så lenge han edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
1: Det mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn å se den hjemme.
0: Det bra.
1: For det gjør han sikkert uansett.
0: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun hyggelig, litt flørtete og veldig full.
1: Mm.
0: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke helt
1: bra. Det var så helt skikt ut.
2: Det driver å skjeie litt ut på kattene.
0: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei, for han ikke vil havne I en situasjon der han må ta ansvar for noen som for beruset.
2: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til, jeg.
0: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn, overlate ansvaret. Eller si nei, for han ikke vil havne I en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
1: Oi, det var litt vanskeligere, synes jeg.
2: Jeg synes det flere riktige valger, da. Det jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
1: Ja, det sant.
0: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
2: Jeg sier hente venn, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
1: Da får du bli.
0: Ja, fint.
2: Må se på kampen.
1: Se på kampen.
0: Ute på gata stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi. En statue for Norge.
1: Hva I alle dager?
0: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
1: For det første... Hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
0: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
1: Ja, jeg har chatt GPT venn.
2: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
1: Han skal være main character, da.
2: Gjøre flere uroprogrammer.
0: Ok. Da går vi for siste her.
1: Ja.
0: Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv? B, dra på etterfest, men holde seg edru? Eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
2: Ja, men faen komme seg hjem nå, har han sagt han skal komme seg hjem på alle.
1: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
2: Og så skal han på jobb I morgen.
1: Ja, han skal på jobb. Nå er han hjem, nå han ferdig.
0: Ja, nå han ferdig.
1: Ja.
0: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
2: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien og prøver å forklare oss da, jo at det baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Mm. Nå var det egentlig ikke klokka tre for, på siste case da.
0: Nei, det sant det.
2: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenger.
0: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
2: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, fint brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren smaker blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepilla.
3: Mm. Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen i helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn, ja, og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Ja. Da får jeg, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt og var sånn,
2: åh. Hvorfor hadde du ikke dyttet på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, kjem bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibling.
1: Jeg
3: er ikke sikker ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal for i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster du sammen med på VM? Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.

0: Halla, vi er rund. Du hører på blyforgiftning.
1: Aktiv dødshjelp var det, og det var dritrått.
2: Ja, fy faen.
3: Bare kjempe solid, beinhard, nøller litt med å si rock'n'roll, men i hvert fall bare knallhard rock.
1: Ja, jeg likte det veldig godt.
2: Og så er det et eller annet med distortion og tersje bevegelser i melodien som bare gir meg frysning og hver jævla gang. Det er så fint det.
4: Mm. The harmonies.
2: Ja, yeah, the harmonies, man. Det er så fint. Jeg elsker når band tør å bruke harmonier.
3: Mm. Agreed.
1: Yeah. Agreed.
3: Strong.
1: Nei, ja, det er veldig bra.
2: Det smeller. Det er rett og slett på godt norsk. Det smeller.
1: Jeg fikk veldig sommervibes av den.
2: Ja.
1: Hvis det er lov å si på en måte.
2: Altså, det synes jeg.
3: Han synger om å komme seg inn på Bergheim, høres ut som. Han synger om at han kommer seg på Bergheim. Jeg har ikke følt så nøye med på teksten, men
1: ja.
3: Og hva er mer sommer enn å komme seg inn på Bergheim?
1: Det er akkurat det. Neste låt er Vingulmark. Hvem kan fortelle meg litt om dette?
4: Det er black metal.
1: Det er black metal.
4: Det er litt sånn thrashy black metal. Tror jeg fra Oslo. Holdt på en liten stund. Dette er i hvert fall en ny låt som heter Sitring. Og du hører den.
1: Og
4: blyforgiftning.
2: Boom.

0: Du sender meg blypenne.
1: Bly, sa du?
2: Ja.
1: Og der var vi plutselig på lufta. Så det ble plutselig litt mer tekniske ting da. Det var en jingle som ikke var satt til å spille automatisk. But we're back.
0: Joho! Hæ? Nå er jeg så forvirret. Er det en jingle?
3: Hei, jeg er Nils fra Strandhug, og du får din dose tungmetaller og splyforgiftning. Hei og gi.
0: Ok, nå?
1: Right.
0: Okay.
2: Wow, tekniske problemer.
1: Kjempe.
0: Vent, vi har en jingle for det.
1: Det har vi.
4: Gutta kødder!
1: Oh, sorry guys, that's my bad guys.
0: Yeah.
1: Nå kan vi fortsette å ha befyrtning som alle studio. Sammen kjenner og er glad.
0: Ja. Nå skal vi inn i goth, Norwegian goth-bolken. Og den ble til fordi jeg satt på bussen på vei til Dragvoll, og så hørte jeg noen si, det finnes jo ikke noen norske goth-band. Og da ble jeg litt provosert, fordi det finnes masse norsk goth-band. Det er jo naturligvis ikke alle som holder på lenger, men fortsatt er det en del som holder på. Så vi skal rett og slett starte med et band som heter Theater of Tragedy, som holdt på fra 1993 til 2010. De er fra Stavanger.
1: Rogaland.
0: Ja. Og jeg tenker vi kan egentlig bare begynne å få det på med Venus fra albumet deres Aegis fra 1998.
1: Oh, bang.

0: Det var Venus av Theater of Tragedy. Og det et veldig godt eksempel på gotermusikk, gothmusikk, hva du vil kalle det.
1: Okay.
0: Men det ganske mange artister jeg har med nå som ikke nødvendigvis selv har puttet seg selv i den boksen. Fordi veldig mange goth-ting går veldig på vibes.
1: All right.
0: Det liksom et konsept og et tema. Men det som gjenkjenner gotermusikk veldig, det veldig mye bruk av synt. Veldig synt-heavy musikk. Ofte bruk av midi-trommer. Ting ofte lagd ganske mye elektronisk. Og tunge basslinjer. Og veldig klassisk dette med vokalene, med at det en veldig mørk manusstemme som har masse distortion og delay, så du så vidt hører hva han sier. Ja. Det veldig klassisk. Så det neste bandet jeg har med heter Imnebel. De er fra Haugesund, holdt på fra 1983 til 1986, fordi da bytta de navn til The Colors Turned Red, fordi de ville bytte musikksjanger til fullstendig. De bytta til powerpop.
1: Oh my god!
2: Men jeg føler det en tynn linje mellom gotisk musikk og powerpop.
0: Ja, men det
2: bare powerpop, jeg vet ikke helt hva powerpop
3: er. Det jo det The Cure gjorde, de bare gjorde begge.
0: Ja, men de her bestemte seg for å bytte navn da. Jeg vet ikke om de fortsatt holder på, som The Colors Turned Red.
3: Er det samme band, eller er det et nytt band da?
0: Nei, det er det sånn den hammergreia?
3: Sånn filosofisk.
1: Ja, hvis du bytter ut alle delene til et skip, liksom.
0: Sånn. Det
3: bare noe du motsatt, det samme delen til skipet, bare at han heter noe annet.
1: Ja.
0: Det kan du spørre noen andre om. For det ikke et bra svar på.
3: Bare tenk på det.
0: Ja, jeg tenker på
3: det. Litt sånn food for thought.
0: Ja. Uansett, så har jeg med deres mest kjente låt, som heter Blind Ekstase, fra deres eneste album, Mutasjon. Mutasjon 83-84 fra 1984.

0: Joy Division.
1: Ja.
2: Ja, det er jo fra samme æran, fordi gotisk musikk kommer fra britisk postpunk.
0: Yeah. Oh, makes sense.
2: Og oppstod på 1970-tallet. Og så bare sånn at dere kanskje har noen, for nå kommer jeg til å si masse band dere sikkert ikke har hørt før. Okay. Sånn at dere har noen knagger.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Så er noen kjente internasjonale gotiske
0: band. Ok, men jeg kan mange internasjonale gotiske band.
1: La oss snakke!
2: Det, men kan jeg si dem? Kanskje?
0: Ja.
2: Emanuel?
0: Ja, men jeg
1: har faktisk hørt om det, men...
2: Vil du si noe? Eller skal jeg si noe først, kanskje?
0: Jeg vil nevne
2: noe. Og så kan du adde noen etterpå, hvis du vil, kanskje?
0: Jeg bare vil at du skal så tvil til min kunnskap før du vet om det.
2: Nei!
1: Du må ikke ta det så personlig.
2: Nei!
3: Emanuel, la din kunnskap prate.
2: Ja. Ikke alt handler om deg.
0: Nei, det vet jeg.
2: Nei. Men...
0: Nesten ikke alt.
2: Noen kjente internasjonale golf, men... Er The Cure, Susie and the Banshees, Sisters of Mercy, Type of Negative... Depeche Mode. Lista er lang. Jeg vet ikke om dere har noe mer dere vil adde.
1: Joy Division.
2: Ja.
1: Eller Depeche Mode og Joy Division er faktisk nesten samme band.
0: Ja. Men sånn, det er jo mye sånn mer som er med nyere som er sånn faktisk metal rett, eller sånn faktisk metal, men som er sånn tyngre da.
2: Ja.
0: Som Paradise Lost og
2: Absolutt.
0: Soul of the Sun og mye annen sånne ting som jeg ikke husker alle navnene inn i hodet at the top of my head.
2: Ja. Ja, men absolutt. Det er en veldig stor sjanger, rett og slett.
0: Ja, jeg bare vil si sånn at jeg kan noe.
1: Ja, det ligger
2: ikke... Jeg vet du kan ting, Emanuel! Jeg vet du kan ting! Er ikke det det står på?
0: Jeg følte jeg måtte bevise meg.
2: Ja. Hva skulle du si?
3: Det går bra.
1: Nei, jeg skulle bare si at jeg synes det er en gøy sjanger, for den er litt nisj. Selv om det er dritmange veldig populære band, så er det fortsatt en litt sånn nisj-ting å være veldig fan av, på en måte. Om du skjønner?
2: Ja. Og på en måte det å være en goter, å være goth, det handler jo om flere aspekter enn bare musikken. Det handler jo også om politisk ståsted. Er en veldig stor del av den kulturen, at man er på venstre sida av politikken, rett og slett. Og ikke at man trenger å liksom sminke seg som en trad goth hver dag, men det også er en stor del av kulturen, er hvor man kler seg og sminker seg, og hvis du googler trad goth makeup, dritkul sminke. Og den er faktisk veldig inspirert av hvordan drag queens sminker seg.
3: Det er kult.
2: Og, kjeder du deg?
3: Nei, det var et urelatert gjesp. Det er veldig stilig. Det er veldig
1: kult. Kult, ass.
2: Ja. Og motestilen er veldig inspirert av liksom viktoriansk stil, samtidig som liksom den skjeve BDSM-kulturen, basically. Så med det så skal vi høre neste låt, som er Monster Body av White Lord Jesus.

0: Det var Monster Body av White Lord Jesus, som kom ut I 2005. Bandet holdt på fra 1983 til sånn 2008.
1: Bang!
0: Bang!
2: Let's go! Men det var litt sånn, jeg føler det var litt sånn, det var litt sånn black and roll. Du skjønte? Det var litt sånn black metal vibe.
1: Følte du?
2: Bare rock and roll.
0: Ja, ja, ja.
3: Og litt Zelda.
1: Ja. Jeg synes det går noe av den musikken her gir meg veldig sånn spil soundtrack
0: ja, ja, ja.
1: Jeg tror du skylder all midi inn
0: veldig, ja, definitivt midi inn og det ofte overraskende mye groovy greier som yeah, skjer men som gjør det veldig spennende å høre på da ja
3: Vi kan den du egentlig skal snakke om, da. Men jeg bare begynte å lure på, fordi norsk goth kan jeg ingenting om, jeg visste omtrent. Jeg sånn som de på bussen, jeg visste ikke omtrent at det fantes. Jeg ser, det sånn ett eller to band jeg kjenner igjen på den lista her,
0: yeah.
3: og som jeg aldri tenkte på at det goth en gang. Når når vil du si at har norsk goth en prime time?
0: Ja, 90-tallet vil jeg si. Fordi vi jo typisk sent ute med ting i Norge, så selv om det begynte på 70-tallet, I Storbritannia, så begynte det jo litt å komme til Norge som på 80-tallet-ish, sånn som vi hørte I stad med Imnibull. Nei, White Lord Jesus, som vi nettopp hørte på faktisk. Nei, det gjorde vi ikke. Åh, glem det!
3: Jo, men du skjønner greia. Vi hørte nettopp på White Lord Jesus.
0: Ja, men den var fra 2005.
3: Deilig,
0: så jeg ikke tenkte på det.
1: Ok, bang.
0: Ja. Jeg har mange tanker I hodet mitt. Men jeg vil si at sånn... Det norske goth-miljøet var mest aktivt på 90-tallet.
1: Ok.
0: 80-90-tallet.
3: Vet du om det fortsatt finnes noe norsk goth-miljø?
0: Miljøet vet jeg ikke så mye om. Altså, jeg skal jo snakke om disse senere, men Simon er jo still going strong.
3: Ja.
0: Og da jeg var og så de på, I Oslo, så var det masse folk som hadde kledd seg trad goth, liksom. Mm. Som var veldig fett. Så de finnes jo.
3: Jo, det jo alltid,
0: men det ikke så mange liksom, jeg tror det en gothklubb I Oslo, hvis jeg ikke tar feil, men jeg husker ikke helt. Men det ikke så veldig mange sånn atypiske straight goth-møtesteder, som jeg vet om I hvert fall. Hvis det finnes noen I Norge, let me know. Jeg vil være med.
3: Få Andrea inn I klubben.
0: Få meg inn I klubben.
1: Hashtag få Andrea inn I klubben.
0: men jeg vil gjerne vise neste band som heter Årabrot og de opprinnelig fra Haugesund, men nå basert I Oslo og navnet Årabrot kommer fra en søppelfyllingsplass I Haugesund
3: det har de
0: og de har støyrock goter musikk, og de faktisk på turné akkurat nå så hvis du tilfeldigvis I Berlin I november så burde du dra og se dem Jeg har tatt med låta Cathedral Light fra albumet Of Darkness and Light fra 2023. Jeg føler at denne låta handler om homseseks. Men...
1: Boom! Five big booms right there. Du får fem bare av den.
2: Jeg føler at alle låter handler om homseseks.
0: Vel, det mye som kan handle om homseseks hvis du tenker over det. Men,
3: det meste kan handle om det meste hvis du tenker over det, på en måte.
0: Men dere får bedømme selv. Vi skal høre Cathedral Light av Årabrot.

0: Hei, vi er Vanlig Barn, og du hører på Blyforgiftning!
1: Cathedral Light av Årebrot.
2: Det er smalt.
1: Yeah,
2: fy faen, det var en av de kulere låtene du tatt med.
1: Yippie!
2: Så langt, synes jeg.
3: En av de kulere låtene.
1: Alle andre sugde, men denne var godt.
3: Nei,
1: jeg synes det er veldig kule. Jeg vil egentlig bare hoppe rett på neste band.
2: Valid.
1: Akkurat nå, som heter Plastic Noir. Som ble til i Bergen, men medlemmene er originalt fra Italia og Tyskland. Men, og disse er sånn, jeg føler, jeg hører allerede Manuel kommer til å si, dette er ikke veldig blyforgiftning av deg, Andrea. Fordi dette er så vidt metal, dette er så vidt rock.
3: Det går fint.
1: Men jeg synes den var viktig å ta med på grunn av goterkulturen.
2: Ja.
1: For denne beveger seg mye mer mot typ dark wave og synth wave enn egentlig rock og metal, men det har også vært veldig viktig i den gotiske kulturen, spesielt rundt 90-tallet og videre, fordi det er liksom, det skal høres litt ut som noen kan sitte i senga og lage dette på PC-en sin typ.
3: Det ble de gjorde.
1: Ja, probably. Så disse er veldig kule, veldig sånn. Det jeg forbinder som veldig typisk goth-musikk. Masse synt, mørke vokaler, med masse delay. Typen musikk man må høre på hvis man går gjennom en gravlund midt på natten. Så jeg har tatt med meg låta Velvet Dark fra deres nyeste album Hope Was The First To Die, som kom ut forrige uke.
2: Wow. Oh, boom.
1: Få det på!

0: Velvet Dark. Riktig, Manuel.
1: Ja, men det var litt sånn da.
0: Ja, ja, absolutt.
2: Jeg fikk veldig... dette er litt far... Eller nei, det er jo litt far out, for jeg fikk Leonard Cohen-vibes.
3: jeg skjønner litt hva du mener.
2: Ja, men
3: sånn 80-tals Cohen. Ja. Med en sånn mørk, rumlende stemme.
2: Mm. Bare,
1: ja, men det er akkurat det da. Den stemmen, altså den basslinja liksom. Leonard Cohen.
0: Yeah.
2: Følte
1: Leonard Cohen om han var kul.
3: Leonard Cohen er...
2: Leonard Cohen var kul, shut the fuck up.
1: Oh shit.
3: Kanskje Leonard Cohen var goth.
0: Kanskje.
3: Han var den første.
0: Skap goth.
1: Egentlig low-key.
2: Ok, men André, jeg har et spørsmål til deg.
0: Ja.
2: Hva er din personlige relasjon til goth music? Siden du står her og holder et langt foredrag om goth music. Norsk spesifikt til, men norsk goth music.
0: Altså... Det er en blanding av min kjærlighet for goth og min kjærlighet for Norge. At dette ble så viktig for meg. Men jeg tror alt egentlig startet med min store søster, som hørte på goth musikk mens jeg vokste opp. Hun er 10 år eldre enn meg, så jeg fikk det jo inn veldig tidlig. Og så var jeg veldig glad i å lese en tegneserie som heter Nemi.
1: Ja, shout out Nemi altså.
0: Ja, fortsatt veldig glad i å lese Nemi, ja, for så vidt. Men det var en fast del av min oppvekst. Leste det før jeg egentlig skjønte noen av vitsene, som var gøy. Men jeg tror det er en blanding av det, og så at da jeg begynte å oppdage det store internettet, og Google, og YouTube, så bare fant jeg mer og mer. Og så etter jeg begynte i studentradioen her, så fikk jeg mye mer øynene opp for norsk musikk generelt, og begynte da å utforske de norske scenene innenfor masse forskjellige sjangre, egentlig.
2: Ja, ja, så gøy.
0: Og fant ut at det var en veldig kul...
2: Så hadde du ikke så stort forhold til norsk, spesifikt norsk goth før de siste årene?
0: Nei. Jeg hørte, altså, jeg har alltid hørt veldig mye på Simon. Det er en av de bandene søsteren min viste meg da jeg var liten, liksom. Men bortsett fra det, så vil jeg si at det har utviklet seg veldig mye mer de siste 3 årene, liksom.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Rett og slett.
2: Spennende.
0: Gøy. Så apropos Simon. neste låta jeg har med meg er fra Simon, som er gothrock fra Tønsberg. Fun fact, bandnavnet deres var originalt Klisne Simon.
1: Lol.
0: Jeg er veldig glad for at det ikke er det lenger nå. En annen fun fact er at bandet gjorde egentlig en breakup i 1998. Men så ble de sammen igjen. Og første gangen de spilte igjen sammen var på Uka i Trondheim.
1: Nei, så kult.
0: I 2005.
1: Wow.
0: I Dødens Dal.
1: Wow.
0: Rett og slett.
1: Det er ganske stilig.
0: Så jeg har med meg låta Deus fra mitt favorittalbum av dem, Enola, som kom ut i 2015. Så vi skal høre Deus av Simon.

0: When Beauty Dies av Beyond Dawn.
1: Ja.
0: Riktig, Manuel.
2: Det var jo...
3: Jeg følte Beauty døde litt.
4: Den
2: var litt, ikke bare trist, men litt evil.
0: Ja.
4: Evil trist.
3: Evil.
0: Evil.
2: Litt sånn moa, ha, ha, ha, ha. Om du skjønte, den typen evil.
4: Det var basically det han sa på slutten av.
3: Ja, men det var jævla stille da.
0: Yeah.
4: Likte at det ble noen unbolt som bare ble høyere og høyere på slutten, mens alt det andre...
3: Ja, unbolt slår aldri feil.
0: Nei. Ja, det er veldig kult å høre på bra headset.
4: Ja, det
0: blir en veldig kul effekt. Neste band jeg har med meg er Mayflower Madame, som er postpunk, dreamgaze, gothwave fra Oslo.
2: All the buzzwords.
0: Emanuel Selsvin.
4: Too much.
3: All that fucking genres, man.
0: Ja, men det blir sånn.
3: Ja,
0: det blir sånn, det er ikke min feil. Så vidt jeg har forstått, så begynte de i 2015. De kom nettopp, august. Så kom de med et deluxe-versjon av albumet deres Insight fra 2024, som var veldig fett, så jeg anbefaler virkelig å sjekke det ut. Men jeg har med en låt fra mitt favorittalbum av dem, som heter Prepared for a Nightmare fra 2020. Jeg har med meg låta Vultures, så vi skal høre den på blyforgiftning.

0: Neste stopp. Bli forgiftning.
1: Vultures av Mayflower Madame fikk vi der.
0: Det var veldig kult. Jeg likte det veldig godt. Det er dine stemninger som har vært veldig sånn gjengående. Det synes jeg er veldig, veldig stilig.
1: Ja, yeah, det er et av mine favoritt norske gothband.
0: Boom!
1: Men et annet dritkult norsk gothband er Bat Boner.
0: Five big booms for det bandnavnet, ass.
1: Men holy hell. De er så fete. Sånn, jeg har så lyst til å dra på en Bat Boner-konsert en gang. Det ser helt sykt gøy ut. De har holdt på siden 2016-ish. Og jeg har med meg låta Ikon fra 2020 ved, fra albumet ved navn Bat Boner.
0: Fuck yeah.
1: Yeah. Så vi skal høre Ikon av Bat Boner.
0: Bat Boner.

0: Hey, it's Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat haired ego.
1: Hey, this is Julian.
0: Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat haired e girls. Cat eared e girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e girls and start listening to Brief Evening now.
2: Pangs of consciousness. Hi.
3: Oh my god.
2: Sondre.
3: Sorry.
2: Hjelp.
3: Pangs of conscience of 200 stab wounds. 200 knivstikk.
4: Dritmange knivstikk.
3: Jævlig mange. Yes.
4: Tenk etter 50 knivstikk, så har du 150 knivstikk igjen.
2: Det er så mange.
3: Se på det der, bro.
5: Du får mest sannsynligvis aldri oppleve de da. På en måte.
4: Ja, det spørs på hvor du er stukket, kanskje.
3: Du er langt.
4: Ja,
2: ja, er... Altså, hvis det er 50 bare i liksom beinet, og du unngår hovedpulsåret, så kan det enda det...
4: Jeg hadde klart det.
2: Ja.
4: Jeg hadde klart det.
2: Jeg er built different.
3: Oh, yeah. Andrea, jeg tror du har et spørsmål til oss.
2: Jeg har et spørsmål, for vi begynner å nærme oss veiens ende på denne sendingen.
3: Fuck!
2: Dessverre. Men jeg har et spørsmål til dere, som er tirsdagen deres unfucka?
3: Ja.
5: Men fortsatt litt depressiv, på en måte.
4: Du bare fucka han mer.
5: Jeg tror det er din skyld.
3: Men den har vært depressiv på en sånn OK måte. For vi visste jo jævlig godt hva vi gikk til i dag.
5: Hyggelig depressiv.
3: Ja, ja.
2: Jeg advarte dere som faen.
3: Educationally depressing.
2: Yes. Jeg hadde håpet at liksom slammen på slutten kunne få meg helt opp igjen. Men den gjorde ikke det, egentlig.
3: Nei, jeg synes den var plittet.
2: Ja. Men det har vært utrolig koselig å stå her med dere og få lov til å prate om noe jeg bryr meg veldig mye om. Dere har vært veldig flotte elever å ha.
3: Mashallah.
2: Så vi skal nå avslutte med Hippotractor. Ja. Vil noen si noe kjapt?
5: Ja, nå, ja, egentlig ja. Hippotractor, kjempebra prog metal, groovy prog metal fra Belgia. Det er bangers. Her på det, de holder på skal gi et nytt album. Jeg gleder meg. Denne låten har de med gjestevokalist, jeg husker ikke hva han heter, men det er tidligere vokalisten i The Ocean, og han også er bangen, så bare en crazy cool låt.
2: Ja, yeah. Da avslutter vi med å høre på Builder of Eden av Hippotractor. Ha det!

0: Hva skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Sikkert spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen, sjakk. Nei, det var bare det. Jeg er jo bare fri fra jobben, det er det.
2: Det er fri for jobben for enkelte i studio, og så er det helt for de andre, eller helt vanlig hverdag for andre og andre. Nå er vi dessverre snart med veis ende, men vi tar en liten runde. Hva skal vi gjøre til helga? Hva skjer i Trondheim? Kanskje vi begynner med Malin, kanskje?
3: Ja, det passer veldig bra, fordi at jeg er vel den eneste her som skal på dine øyne i dag.
4: Det stemmer.
2: Korrekt. Eller, ja, kanskje meg.
3: Kanskje du? Jeg håper du kommer, det er da kjekt. Dina Øygaard, svensk pop-band, skal spille på Samfunn i kveld, så jeg gleder meg veldig til det. Men så skal jeg gjøre noe nytt denne helgen, og det er å prøve å ikke være dritings 2 dager på rad.
5: Damn.

0: som går og går, men aldri kommer til døra.
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Velkommen til direktiver fra kontrollorganet. Mitt navn Henrik.
4: Mitt navn Sigurd.
3: Og vi har med oss to gjester i dag.
5: Ja,
4: jeg heter Øyvind.
5: Hei, det er Vine.
3: Så i dag skal vi altså, vi får snart vite hva vi skal snakke om, men vi har altså med oss, det meg, Henrik, Sigurd, Øyvind og Binøyvær, som sitter her i studio. Og vi tar en liten siden sist, bare for å sette, få ballen i gang. Sigurd?
4: Jeg har siden sist vært på spillkveld, det var gøy. Spilte Secret Hitler. Jeg vant, og så tappte jeg litt. Det var gøy.
3: Ja, det er lett for deg å være Secret Hitler, for det er det uansett. Du mangler bare barten.
4: Ja. Og som jeg sa til Bine i går, jeg tror ikke at du er Hitler, men jeg tror at du er noe verre.
5: Og det var jeg, for jeg var bare liberal. Hver eneste runde.
6: Jævlig kjedelig.
5: Ja, dritkjedelig. Jeg tror vi spilte 5 runder. Og til slutt, den siste runden, så prøvde jeg å ta alle bunkene på nytt og samle de, altså dele de ut på nytt. Og likevel så ble jeg liberal. Så I'm just so loyal, you guys.
3: Ja. Mm. Jeg er lojal.
5: Jeg er lojal.
3: Ja, Bine, hva med deg?
5: Siden sist hatt en dritt jævlig kjedelig helg, fordi jeg hadde nesten nedre helg. Nei, det har vært med Sigurd både fredag og lørdag. Og det har vært helt fint. Har deepcleanet rommet, vært på trening. Man møter alle man kjenner på de treningssentrene nå om dagen, så det er jo helt tipptopp, tommel opp.
3: Hvor trener du?
5: På sitt. Ah. På Gløs. I peak hour.
3: Så der kan dere møte Bine.
5: Ja.
3: Hun trener på peak hour.
5: Og da gjør jeg sånn her. Du hører bare sånn, da vet du at jeg er der.
3: Da er Bine der.
5: Ja. Ellers bare chillet, gjort ikke mye av det jeg skal, mye av det jeg ikke skal.
3: Det høres ut som en god tilværelse, egentlig.
5: Ja. Ja.
3: Øyvind?
4: Jeg har hatt sånn halvveis edru helg, fordi at jeg drakk litt mer enn jeg skulle på fredag, men hvis jeg halvveis, jeg drakk ikke i går. Og så var jeg på mitt første ordinære samfunnsmøte i går.
3: Mm.
4: Det kan bli litt kjedelig.
5: Nei, det synes jeg var kult.
4: Jeg synes også det var kult, det var gøy. Jeg snakket på talerstolen første gang, det var litt skummelt.
5: Ja, han sto sånn som det her.
4: Du sa jeg var flink pinne, så nå du bare slemme meg. Men det var litt skummelt. Men jeg fikk en fet liten pinn.
3: Ja, den pinnen er kjempekul.
4: Ja, så jeg, nå har jeg en pinn.
3: Jeg har den i lomma, jeg har ikke brukt den enda.
5: Her har du den.
3: Ja.
4: Bruk den.
3: Ja, nei, jeg kan bruke den.
4: Ja. Siden sist, Henrik, hva har du gjort? Sist.
3: Nei, jeg har vært på en øy utenfor Hitra, ute i Frøya kommune. Så har vi sett på mikroplast og tare i 4 dager. Så det har vært kjempespennende, med unntak av at det er jævlig mye plast overalt, og vi kommer til å dø.
4: Jeg trodde du skulle si det har vært kjempespennende med unntak at det har vært gøy kjedelig, men vær sin lyst.
3: Ja, vær sin lyst. Høydepunktet med turen, det var at den ene foreleseren vår hadde med seg hunden sin.
4: Ah.
3: Golden Retriever på 4 år.
5: Et mareritt.
4: Ja, et mareritt. Ja. Ja. Nei, jeg må jo nesten si det at jeg ville heller vært miserabel enn å være på den øya di. Og det er jo da også neste låt. I'd Rather Be Miserable med Cowboy Frokost. Vi er tilbake etter låt. Her kommer den.

0: inkomna direktiv fra kontrollorganet.
1: Yes, det var lyden vi alle kjenner og har et forhold til, enten positivt eller negativt.
2: Det på jeg vet hvem jeg har et forhold til, Øyvind.
3: Hæ?
2: Nei, bare les opp direktivet.
1: Ja, direktivet vi har fått i dag direktiv H0759. Kontrollorganet pålegger herved observatørene å undersøke øyer. Øyer av særlig interesse for kontrollorganet grunnet plasseringen. Øyer har hatt betydningsfull påvirkning for menneskets historie og blir tidligvis, og forblir tidligvis relevant når det kommer til både opplevelse og bærekraft. Undersøk øyers signifikans og vurder videre nødvendighet og definisjon.
4: Ja. Det gir så mening at vi er her.
1: Ja, det er jo våre to øyereksperter.
4: Ja.
1: Så er det
2: Øyrevin og Binvågøy.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, kan ikke dere fortelle oss litt om hva er nødvendigheten til øyer? Øyvind, kanskje du kan starte.
3: Nei, jeg jo født på en øy, vokst opp på en øy, heter Øyvind. Så jeg føler jeg har ganske mye erfaring med dette.
4: Mm.
3: Og nødvendigheten til øyet er at man skal kunne være nærmere havet, men ikke i havet.
1: Ja, en nærhet i havet, rett og slett.
4: Ja. Ja. Og jeg ser kanskje ut som en city girl og en fashion baddie, men hvorfor lærer dere det?
1: Du vet, jeg bare smiler eller ikke. Ja.
4: Men jeg har også veldig sterke tilknytninger til flere øyer. Eier noen, faktisk.
1: Du eier øyer?
4: Ja, et par.
3: Jeg har et par øyer, faktisk.
1: Ja, jeg har et par.
2: Ja, et par.
1: Ja,
3: men eier du dem egentlig, eller har de...
1: Du har i hvert fall fått tildelt dem.
3: Ja.
4: Men... Ja, jeg eier for på ekte øyene.
3: Men vil ikke egentlig tett innsett mora de eier øyene dine, så er det hun som måtte ha gitt deg den?
2: Ja, men fra du er 18 så får du liksom...
3: sånn det funker.
1: Når du får tilgang til bankkontoen din, så får du også tilgang til øynene dine.
3: Ja.
1: Eierskap til øynene.
4: Shut the front door. Nei, og nødvendigheten der, det jeg bruker det mest som et sånn flyktsted.
1: Du bruker øynene som et flyktsted? Flyktsted?
4: Ja, ikke øynene, men øyene.
3: Ja,
4: vi snakker
3: det var,
4: om øyer,
3: altså. Ja, vi snakker om øyer.
1: Ja, og øynene.
4: Ikke om øynene.
1: Vi snakker om øyer, jo.
3: Ja, og øynene.
1: Vi snakker om øyer.
3: Og øynene.
4: Jeg har null med nå.
1: Men, du kan ikke, det er vi som ikke henger med. Du er jo eksperten her.
4: Ja, det er for så vidt sant.
1: Ja. Men jeg tror jo, du er jo litt sånn ekspert du også, Sigurd, for du har jo vært på øyer.
2: Jeg har vært på øyer. Vært mye på øyer. Det er jo... Veldig fint der. Det er jo litt varmt om sommeren siden det er ved innlandet.
1: Ja, det blir ganske godt og varmt da.
2: Det blir ganske godt og god guffe, god varme der
3: god
2: da.
3: Guffe.
1: Ja,
3: god
1: men,
3: guffe.
1: Så bare for å gjenta, Øyvind, du var ekspert på?
3: Øye.
1: Ja, og Bine?
4: På øye.
1: Og Sigurd?
2: Jeg er ikke noe ekspert, men jeg har lyst til å lære mer om øyne.
1: Ja, ok. Veldig bra. Og med det så tenker jeg vi beveger oss over til videre neste låt. Vi skal da høre It's Such a Lovely Day av Zero Bats.

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Kvinne!
2: Yes, vi tilbake I direktiver fra kontrollorganet, hvor vi snakker om øyer. Yes. Og vår første ekspert inn I studio her, Øyervind. Kan ikke du fortelle oss litt om øyer?
3: Jeg kan fortelle dere litt om øyer. Så her kommer noen fun fact om øyer. Verdens største øy Grønland, som ikke gir mening, for den øya dekt av is store del av året, så den kan du tenke litt på. Det finnes mange forskjellige typer øyer. Du har plastøye, du har vulkanøye.
2: Og du har kan jeg bare hva heter folk som bor på øyer?
3: Øyeboere.
4: Ja, det står her at det cirka innbyggertall på 5100. Sist sjekket jeg 2026.
3: På Grønland?
5: På øyeboer.
4: På øyer.
3: På øyer, ja.
4: det...
3: Ja, det sikkert sant.
4: Ja.
3: Og så, det verdens største plastøy heter The Great Pacific Garbage Patch, og over fire ganger så stor som Norge.
5: Da har jeg vært på ferie.
3: Du har vært på ferie der?
5: Ja.
3: Shit, ass.
5: Ble sendt hit I posten.
3: Du har forskjellig. Det en katteøy på den japanske øya Tashirojima.
4: Oi, og hva betyr det at det en katteøy?
3: Det bor langt flere katter der enn mennesker.
4: Ja, så det flere
3: enn 5000. Så der hadde jeg hatt det
5: godt. Da har Henrik vært på ferie.
3: Så det bor 5200 katter der.
2: Ja, ok. Men kan ikke du fortelle oss litt om, det var jo OL I 94.
3: Det var OL I 94, ja.
2: På øyer.
3: Ja.
2: Hva har det med denne disse kattene å gjøre?
3: Nei, det var de prøvde en ny OL-gren I 94.
2: Ja.
3: Som et sånn...
5: Kattekasting?
3: Nei, det sånn bovl. Du vet hva bovling
2: Ja, bovling.
3: Bare med katte.
2: Ok.
3: Så de spilte liksom bovling med katte da.
5: Og men var kattene også kjeglene?
3: Nei, de var bare ballen.
5: Ok.
3: Og det som gjorde det vanskelig var at liksom, de prøvde å klore seg unna.
4: Ja, de lander jo alltid på beina.
3: Var, ja, det akkurat det. Så taktikken var liksom å file vekk klørene, og da ble det ekstra. Men det har blitt bandet I senere tid da.
2: Ja. Ja, det har jo sikkert noe med friksjon å gjøre også.
3: Ja, veldig viktig med friksjon. Så naken katte et veldig bra, godt I bowling-katte-game da.
2: Ja, glir kontrollert.
3: Ja, altså...
4: Glatte katter altså.
3: Glatte katte, og så mange som kjøper glidemidler for å få katten enda glattere.
4: Ja.
3: Så kondomeriet på øyer, det går hardt for seg altså.
2: Ja, kondomeriet på øyer. Ja.
3: Så det mye glatte katte på øyer. Rett og slett.
2: Ja, kjempebra. Mm.
5: Friksjon
3: viktig. Ja,
5: viktig.
2: Helt ok.
3: Helt ok.
2: Ja. Men disse øyene dine, Øyvind.
3: Ja.
2: Hvor mange har du?
3: Jeg har to. Født på en.
2: Du født med
3: ett øye? Nei, jeg født øye. Med to øyne på en øy.
2: Du født med to øyne på en øy?
3: Jeg født med to øyne på en øy.
2: Ja, I hvilken kommune?
3: I Tromsø kommune.
2: I Tromsø kommune,
4: ja.
2: Okay,
4: for ja, men det står jo her at det innlandet.
2: Sigurd. Jeg tror vi har misforstått litt.
4: Ja, men det jo, det står jo svart på hvitt her. Jeg på store norske leksikon.
2: Oh, ja, ok. Ja.
4: Så jeg tror ikke vi har misforstått.
2: Men ja, du født på øyer.
3: Jeg født på en øy, ja. Tromsøøya. Tromsøøyer.
2: Tromsøøyer?
3: Ja.
5: Det vel flere av de?
3: Nei, det en Tromsøøy, og så har du Kvaløya, og så har du Senja.
4: Jeg ser på kartet her, det ikke noe Tromsø. Det øyer, og så det Ringebu, Storal, Elvdal, Gausdal, Lillehammer, Ringsaker.
3: Jeg vet hva du har på Lillehammer.
2: Ja, men du, men vet du, unnskyld for at jeg avbryter, men du som født på øyer,
3: ja,
2: du har vel kanskje et forhold?
3: Nei, bare født på en øy, ikke flere øyer.
4: Ja, men
2: nei, det ikke flere, dette øyer.
3: Nei, men dere sier jo øyer det som øyer. Flertall, ikke sant?
4: Nei, det ikke flere,
3: ja. Ja, men jeg født på en øy.
2: Du født
3: en
2: på
3: øy, alle øyene.
2: En flere. Av de mange øyer I Norge.
3: Ja,
2: ja. Da det jo, hvis du født på en av de mange øyer I Norge, så du nødt til å ha et forhold til Hundefossen familiepark på øyer.
3: Jeg har vært på Hundefossen familiepark på øyer,
2: ja. Ja.
3: Ja, det fint der.
2: Det fint der.
3: Der kan du møte prinsesse og sånn.
2: Ja, ikke den ekte.
3: Og troll.
2: Nei. Nei, ikke snakk om troll her nå.
3: Det troll, det troll jo på Hundefossen, det troll.
2: Nei, vi fikk
3: ikke. Jeg tok faktisk lappen på Hundefossen.
2: Ja, det jeg også.
3: Så der lærte jeg meg å kjøre bil. Så
5: det på sånn. Jeg trodde det var sykkellappen.
3: Nei, det var lappen.
5: Ja,
3: lappen.
5: Okay.
3: Men vi har mye lapper I Nord-Norge, men det trenger vi ikke snakke om.
4: Ok, men neste fun fact.
3: Ja.
4: Jeg tror jeg begynner å nøste opp I
3: litt ting her nå. Vil du ha en til fun fact?
2: Ja, gjerne. Hvis du har noen
3: på lager, så... Jo, jeg en bra en. Bishop Rock. Verdens minste øy, med det bare et fyrtårn der, så bare en bygning. Og det eneste bygningen på det øya et fyrtårn på 49 meter.
5: Var det der du ble født?
3: Nei.
2: Jeg har faktisk vært på en mindre øy.
3: Ja, før.
2: Det husker ikke hva den heter.
3: Nei.
2: Men den øyen gikk på en annen skole.
3: Å, ja. Ja,
2: så jeg tror ikke du kjenner det.
3: Nei, ok. Ja.
2: Men nei, jeg tenker kanskje vi skal bevege oss videre derifra.
3: Men jeg tenkte, visste du at Bob Marley født på en øy?
2: Hvilken øy?
3: Jamaica.
2: En av de mange øyer.
3: Ja.
2: Tror du de har Hundefossen familiepark på Jamaica?
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hundefossen familiepark.
3: Big Martin.
2: Big Martin and the Hundefoss. You see the trolls at Hundefoss familiepark. You can come here all year.
3: Bomba klatser av.
2: Ja. You can buy sesongpass for Hundefoss.
3: billigare med fler barn.
4: Öjer, inlandet kommune, Jamaica.
5: Barn under 4 kommer fri.
4: Du må bare besøke 4 ganger i året for å betale tilbake. Ja. Ja. Nei, vi må videre.
2: Ja, vi må rett og slett komme oss videre. Her har du Sijan. Sijan av Kutaeme.

0: Nei, jeg kan ikke si det her på radio.
1: Vi er tilbake i studio, og dere lurer kanskje på hvor vi skal. Vi har fått med oss utenriksreporter Christian Badeland her over Telekommen, eller hva man kaller det.
2: Ja, du kan kalle det en Telekom, ja.
1: Ja. Christian, hvor befinner du deg?
2: Nei, akkurat nå så befinner jeg meg i Lillehammer kommune.
1: Ja, du befinner deg i Lillehammer kommune?
2: Ja. Stemmer, og det er jo en ganske spesiell situasjon her vi ser da.
1: Ja, ja. Temaet for dagens sending er jo Øyer.
2: Øyer kommune, ja.
1: Øyer, ja. Stemmer.
2: Nå har det seg faktisk sånn at Øyer kommune har sklidd ned Gudbrandsdalslågen.
1: Oi.
2: Hele elva, og ned til Mjøsa.
1: Så hele Øyer har flyttet på seg?
2: Hele Øyer kommune har flyttet på seg og sklidd ned elva.
1: Det er jo...
2: Og ligger nå og flyter i Mjøsa som... Jeg vet ikke helt hva jeg skal beskrive det som, men det deler seg opp i to. Så Øyer kommune ligger som to øyer ute i Mjøsa.
1: Det er jo typisk at med en gang vi skal ha et tema, så endrer alt seg. Hvordan er det her har skjedd?
2: Nei, jeg ser jo dette med begge mine to øyer, at det er jo særdeles spennende hvordan en hel kommune kan flytte seg ned en elv. Og det kommer jo litt av den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord for Lillehammer kommune.
1: Ja, kan du fortelle litt mer om denne? Hvordan påvirker dette den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Mjøsbyene?
2: Nei, det er jo sånn for at det er ganske farlig å være på Øyer fra øynene. Det er jo ganske lyst i Øyer kommune, ja. Så du må ha på deg solbriller.
1: Men,
2: så de har jo bestemt seg for å flytte seg ned i Mjøsa da.
1: De har bestemt seg for å flytte seg ned. Så dette her ble jo da...
2: Det ble vedtatt i kommunestyret, ja.
1: Ja, folkeavstemning, eller?
2: Nei, det trenger ikke det. Det var et interesseskjema som meldte det på.
1: Ja, så, og nå har de rett og slett gjennomført?
2: Ja, det er gjennomført å flytte hele Øyer kommune ned inn i Mjøsa. Og det ligger nå utenfor Lillehammer, men litt nord for Biri. Midt ute i Mjøsa.
1: Midt ute i Mjøsa.
2: Og det er jo, Lilla kommune er jo ikke sånn kjempeglad med det her.
1: Nei.
2: Fordi de mener jo at de bør ha kontroll over øyene.
1: Ja.
2: For den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Mjøsa er jo ganske...
1: Men det var jo ikke Øyer, før var det jo bare Øyer, men nå har det blitt Øyer-øyene.
2: Ja, det stemmer. To Øyer-øyer ja. Som ligger her ute i Mjøsa.
1: Vi har jo med oss to øyeeksperter her i studio, Christian.
2: Ja, det er kjempespennende, men det bryr meg ingenting om.
1: Ja.
2: For jeg har nettopp funnet en lokal Øyer-resident som nå er på vestsiden av Øyer-øya. Så ja. Kan du ikke fortelle litt om hvordan stemningen er her på vestsiden av Øyer-øya?
3: Stemningen på vestsiden av Øyer-øya er et vest, altså.
2: Ja, det er det.
3: Ja, det er vest. Det er altså, rett vest.
2: Hvordan kan du beskrive det? Hva mener du med rett vest? Er det krig?
3: Nei, vi fikk jo kvittet oss med Øst-delen, da.
2: Ja.
3: Du vet at Øst er jo... Det er ikke bra.
2: Det er ikke bra med Øst, nei.
3: Nei, Øst er ikke bra.
2: Du merker at det er litt sånne tendenser til Øst-vestifisering,
3: eller? Ja, altså, vi er jo veldig inspirert av Oslo, altså.
2: Ja, akkurat. Jeg tenkte jo mer på den andre, da, den der Berlin...
1: Oi, nå får vi en innringer her.
2: En innringer?
1: Ja, det er innringer. Det er en fra østsiden av Øyer kommune. Og hun virker veldig sinnet. Skal jeg få deg på luft her?
4: Sånn, ja, på takk. Lufta. Da var det på tide. Jeg må bare si at dette her er helt sykt at ikke du snakker om hvordan dette skjedde. Fordi jeg trodde det var kødd. Og så våkner jeg bare på andre siden til Mjøsa. Kødder du, eller?
2: Er det hun damer fra NRK som har sånn språkshow som har fått med meg her på i studio?
4: Er det Linda? Jeg setter veldig pris på om du ikke deler min identitet siden jeg fikk beskjed om at det er klart at dette skal være anonymt.
1: Ja, det er klart.
4: Og til han fra Vestsio så vil jeg jo bare si at
3: Jeg slipper.
4: Ja, dette setter ikke pris på helt tatt. Så jeg vet ikke hvorfor du har den fintlige holdningen til oss på Øssia.
3: Altså, hør på hvordan du prater. Altså, det er helt forverdig. Altså,
4: men skal vi ikke snakke om hvordan dette foregikk?
1: Ja, jo, det er veldig interessant å høre.
2: Jeg kan gjerne dele, ja. Har du hørt om dynamitt?
1: Ja, jeg har jo grunnleggende kunnskap om sprengstoff.
2: Ja, det finnes jo en sånn fyr i Øyer kommune som heter Harry.
1: Ja.
2: Ja, og han er veldig kjent for å være eksplosiv av natur.
1: Ja,
2: så han har jo...
1: Er det han som har kallenavnet Harry eksplosiv av natur?
2: Ja, stemmer. Så han har vært med i noen tv-serier eller noe sånt, jeg husker ikke helt.
1: Ja.
4: Men han har vært innom mitt program, ja.
2: Ja, han har vært det, ja.
3: Mm. Jeg kjenner også Harry.
2: Ja, kjenner du Harry?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var gøy. Det en liten vits der, en stav, men jeg klarer ikke å finne den. Men i hvert fall så har Harry av eksplosiv natur sprengt Øyer kommune ut av fjellveggen og langs delogen.
4: Men, og du meldte om et interesseskjema. Vet ikke om deg, men jeg har ikke svart på noe interesseskjema.
3: Nei, det har jeg svart på, altså.
1: Ja, det interesseskjema ble sendt ut av kommunestyret til de med i litt høyere klasse da.
3: Ja, de som har iPhone fikk det interesseskjema.
1: Ja, det ble sendt på AirDrop til hele kommunen.
3: Jeg vet at de på østsiden har bare Samsung. Det ikke sånn vi driver med på vest, så...
5: Ja. Men det ikke litt problematisk å bare sprenge løs Øyre kommune?
4: Nei,
1: jeg kan jo fortelle deg noe annet som litt problematisk da, og det jo... nå har jeg jo vært snill og god utegående reporter igjen, Sigurd.
5: Ja.
1: Og det sånn, ja, jeg vet jo at vi har hatt en tidligere historie, men da jeg var i Iran, og gamblingproblemet, og barna, og...
5: Jeg tenkte kanskje bare at du kunne gi meg en sjanse til. Ja, du har jo fått en sjanse til, nå har du jo vært på lufta.
1: Men jeg er litt ekstra trist om dagen. Jeg har fått meg en kinesisk naken katt. Ikke en naken hund, altså, men en naken katt.
3: Ja. Er det jo en ekstra glatt,
1: eller? Den kjempeglatt, det smøret blir med olje
4: hver kveld. Ryktene sier at friksjon er veldig viktig med din naken katt.
3: Det er fiender, friksjon er fiender.
1: Jeg måtte jo sørge for noe, og ha noe nærmere meg.
5: Ja, men hva har det
1: med... Etter de tok barna våre.
5: Det er litt uinteressant å høre om hvor kjipt du har hatt det de siste.
1: Jeg er bare litt trist, og katten døde, den spiste hardt på henne, så det...
5: Ja, hvor fikk den tak? Hvor fikk katta i taket?
1: Ingen kommentar, men jeg håper jo kanskje du kan få lønnshevning.
5: Lønnshevning?
1: Ja, du betaler meg 15 kroner i sekundene. Nei, det jo ikke det da, men... Det
4: betaler, I dag har du som en ganske god lønn.
5: Ja, du betaler deg tariff for utegående reportere for studentradioprogrammer.
1: Det sånn null?
5: Ja.
1: Ok.
5: Det ikke noe, vi ikke noe tilbøyelig der, dessverre.
1: Da har jeg misforstått.
5: Ja, men
1: da har ikke jeg lyst til å forklare den saken her lenger.
5: Nei, det greit, Christian Badeland. Tusen takk til deg. Tusen takk
1: til... Får jeg ikke betalt?
5: Du, det tar vi en annen gang.
1: Hvem er det som gir meg penger?
5: Jeg sa jo det er tariffavtale. Du får ta det opp med fagforeningen din.
1: Fagforening til studenten.
4: Ryktene sier at hvis du tar en sånn her hov og drar den langs Mjøsa, så får du opp noe mynt og noe sedler.
1: Ja, en torsk.
5: Ja.
4: Ja.
1: Det torsk i Mjøsa.
5: Teach a man to... Nei, give a man a fish, and he'll eat for a day. Teach a man to fish.
1: And he becomes my man, som er neste låt av Anna Lille.

0: Valor fra Alkaldon dro inntil Valgon som en brand driver ikke så stedet makten seg hvor nere det er. Ulfyrt har du fatt. Høy, kontrollorganet.
1: Ja, hei og velkommen tilbake etter promo. Jeg må bare begynne med å beklage. Jeg og Henrik har misforstått og trodde at sendingen skulle handle om Øyer kommune i Innlandet. Men nå viser det seg at det har blitt relevant, så det var veldig flaks for oss.
2: Det var kjempeflaks. Vi er første på saken.
1: Vi er aller første på saken.
2: Som er veldig overraskende med tanke på at en hel kommune har flyttet seg ned en elv.
1: Jeg sjekket, VG har ikke rapportert på det enda. Så
2: hørte det her først.
1: Dere hørte det her først.
3: Og sist.
1: Bine, du er jo også øyeekspert.
3: Jeg er øyeekspert, rett og slett ufrivillig øyeekspert.
1: Frivillig?
3: Ja, en frivillig ufrivillig øyeekspert.
1: Okay.
3: Derfor har jeg med 8 ting man kan gjøre hvis du er strandet på en øy, eller hvis du er der frivillig. Og alle disse vil jeg si at det er basert på personlig erfaring, og ja. Så kan vi gå gjennom det litt sammen da.
2: Ja, gjerne.
3: Det første er mekke på båt. Fordi hvis man er på øy, så er det jo klart at man også har en båt, fordi du må jo selvfølgelig komme deg dit. Det man kan gjøre da er for eksempel å male på den, eller å flekke opp motoren, og skru på litt ting og tang.
2: Og du sier flekke opp motoren igjen. Jeg likte ikke det.
3: Nei, men vi som mekker på båt da, vi bruker gjerne den terminologien.
4: Ja, vi tar så flekk opp motoren. Ja.
3: Det er det jeg pleier å si til Eivind hver lørdag kveld. Anyways. Eller man kan bygge trehus.
2: Bygge trehus på øyer?
3: Ja, både på, i og under øyer. Og med 2 øyne og 4 hender.
2: Men hvem er det som kan bo der? Når det er så lite?
3: Øyene.
2: Ja, på øyer.
3: Alle kattene.
2: Ja! Okay.
1: Det er ikke en dum chat i det.
2: Katter på øyer.
4: Glatte katter.
3: Glatte katter på små øyer.
4: Ja, deilig.
3: Ja. Neste man kan gjøre er å skrive hjelp i stort i sanden.
2: Ja.
3: Hvis man er da ufrivillig, eller hvis man har lyst til å kødde litt.
1: Ja. Hvordan ville du gjort det da? Hva er fremgangsmåte?
3: Da må du finne, altså det er jo gjerne enten, altså jeg er på min øy, så er det en strand. Og da tar du en stor grein, og så drar du den langs sanden.
1: Ja.
3: Men hvis det ikke er en strand der, så kan man for eksempel bruke greiner.
1: Ja.
3: Og så kan du skrive SOS i stedet for, det er litt kortere, litt mer effektivt. Lettere,
4: Og mer internasjonalt.
3: Ja. Og mer internasjonalt.
2: Ja. Mm. Sigurd, jeg tror dette er en metafor for sminking. At stranden er øyevippene, og pinnen er mascara. Skjønner du hva?
1: Jeg skjønner hva du sikker til.
2: Tror du
1: jeg
2: ligner på nå?
1: Ja.
2: Unnskyld.
3: Siden jeg er jente, så er det jo naturligvis at man tenker det.
2: Det er det eneste ferdigheten vi vet om deg.
1: Men da var jo det forrige var jo en metafor for sex, da.
2: Ja, stemmer.
3: Apropos sex, det man også kan gjøre, ligge med tremenningen sin. Fordi at det er jo klart at øysamfunn er små, de er intime, de er nære, og det er ikke så mange å velge mellom. Og for å få tiden til å gå, så er det tremenninger vil få akkurat langt nok ut til at det kan gå bra, uansett hvilke utfall som blir.
4: Øyvind, har du logget med tremenningen din, Bine? Så du har det. Du sa det var av personlig erfaring, sa du på starten her.
3: Neste punkt.
4: Ro din båt.
3: Ja, i vekk fra den er jeg igjen. Ja. Neste punkt er at man kan sanke sauer.
1: Oi.
3: På de fleste øyene jeg kjenner til, så er det sauer. Og da må man samle de.
1: Hvordan da, sanker man?
3: Da er det et rop man gjør.
1: Ja, hva er det?
3: Ja. Sånn, og så kommer de løpende.
4: Hæ? Sånn tarsan rop.
3: Ja, og så kommer de løpende.
1: Ja.
3: Og så
2: må du... Unnskyld for at jeg avbrøt deg, men jeg har hørt at man kan spille jazz for kuer. Hva er det man skal spille for sauer? Er det drum and bass? Så kommer de løpende.
3: Det er sånn UK Garage.
2: Ja.
3: Så det var bare begynnelsen da. Og så kommer det masse UK Garage.
1: Ja, fordi det er en sånn sirenelyd som liksom setter i gang låta.
3: Ja, nettopp. Ja.
2: Stemmer.
3: Man kan gjøre sitt fornødende rundt omkring på alle øyene.
2: Fornøydende?
3: Hæ?
2: Fornøydende?
3: Ja.
2: Ja.
3: Man kan drikke alkohol som man har laget selv.
1: Oi, ja fordi det har man kan ikke kjøpe alkohol.
3: Nei. Ikke på mine øyer.
1: Nei.
3: Men du kan lage det selv.
2: Det er ikke en nærbutikk der engang. Ikke noen nærbutikken.
3: Jo, men de selger ikke alkohol.
2: Hæ?
3: For det er en kristenøy.
2: Selger de? Ok, det er en kristenøy.
1: Kristenøy.
4: Dere vet ikke kristendommen. Oi, dere vet ikke kristendommen det.
2: Ja, det har vi hatt om tidligere.
3: Men gjerne bruker man melken fra disse sauene da.
4: Til å lage øl?
3: Ja.
4: Eller alkohol?
3: Ja.
4: Hjemrent?
3: Ja, hjemrent.
1: Du kan lage, hva heter det da? Ponster? Nei.
2: Panster?
3: Gonster?
1: Nei, Gonster.
3: Ja.
2: Ja. Guinness Monster?
1: Nei, jeg husker ikke hva det heter. Pilk.
3: Pilk.
1: Pilk er det.
3: Ja.
1: Ja.
3: Eller Melkoshima.
1: Melkoshima.
3: Det siste man kan gjøre å lage flaskepost.
4: Ja.
3: Ja.
2: Lage flaskepost.
3: Ja.
4: Men jeg synes flaskepost burde vi gjøre oftere.
3: Ja.
2: Ja.
4: Selv om man ikke strander på en øy.
2: Ja, av erfaring, så etter den øya jeg har vært på, så vil jeg anbefale deg kanskje å bruke plastflasker til å lage flaskepost. For da blir jo ikke den meldingen borte på 1000 år.
4: Nei.
2: Så da kan du bare legge den igjen. Som en, det er på en måte en sånn, hva heter det når man
1: snakker? Tidskapsel?
2: Ja, en tidskapsel.
3: Mm.
4: Tidskapsel?
2: Ja,
3: en tidskapsel.
2: Øyvind da.
3: Og det man da kan gjøre er å sende den langs hele Mjøsa ned til øya.
2: Ja, det er jo den eneste måten å kommunisere med øya. Ja. Det er jo ikke internett eller noe.
3: Nei, det tar jo lang tid å bygge opp hele samfunnet.
4: Det er bare telekom mer av
1: det
4: rolt.
1: Det er jo deres versjon av Hinge, er jo det. At man, legger inn, man legger den gjerne igjen når man er sånn 13, og så når man er 18 får man en telefon der, hei! Hvor gammel er du nå? Jeg er 18. Ok, ja, men flaks. Det sto jo 13 her, men jeg håpet at det hadde gått noen år. Så.
2: Liker du fortsatt biler? Små biler? Kjøre med de? Er det liksom en interesse du fremdeles har?
1: Ja.
2: Ja. Ja, det var ment som en kommentar da, som man det, sier når man ringer.
3: Ja, for du må jo skrive noen ting på den lappen.
4: Ja, ja.
3: Liker biler og båter som tuter og våker.
2: Jeg liker Monster Truck. Det kan du for eksempel skrive.
4: Og Minecraft.
2: Det gjelder fremdeles for oss begge, Sigurd.
1: Ja.
2: Det var en ting til jeg også skulle si, men nå har det forsvunnet fra mente. Da må du hjelpe meg litt, Sigurd.
1: Jeg må hjelpe deg.
2: Ja.
1: Hva er det du sikter til nå?
2: Jo, selvfølgelig. Jeg fikk en varsling her på den lokale Teamsen til Radio Revolt. At jeg bare følger med etter sendingen, for da er det øyerdating-show her på Radio Revolt. Så det er bare å sende inn deres beskrivelse og flaskepost av dere selv, og så leser vi det opp, og så kan dere finne hverandre på en av øyer.
4: Ja.
3: Så, en av mine øyer.
2: Ja, en av Bine sine øyer.
3: Mm.
1: Bine eier øyer.
3: Ja.
2: Bine eier to øyer.
4: Et par av dem.
2: Ja.
3: Både en og to og tre og fire.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og med det så tenker jeg kanskje at vi skal bevege oss videre. Vi skal høre «Gi meg ei liste» av Andreas Rotevatn.

0: øyne.
1: Ja, jeg også. Så jeg har jo et produkt der. Som egentlig handler om øyne, da.
2: Er det briller?
1: Nei. Hvem faen? Briller, hvem bruker det?
0: Ja.
1: Nei, uansett, vi tar en liten titt på vårt nye flotte produkt.
3: Sliter du med å bruke øynene dine? Fungerer ikke brillene dine godt nok? Kanskje du schizofren? Frykt ikke. Med kontrollorganets nyeste produkt, Øyer TM, trenger du ikke tvile lenger. Et avansert sett med linser som lar deg kommunisere i samtid med kontrollorganets KI-modell Øyvar Stirresen. Med Øyer TM trenger du ikke glemme eller tvile på deg selv lenger. Som vi vet har metabrillene mottatt mye kritikk for å være diskret når de tar opp deg. Men med Øyer TM vil ikke det være en eneste mistanke. Gjenopplev gamle sexopplevelser, vinn et meningsløst argument med kjæresten eller blackmail en statsleder. For å starte et synsopptak, bare blunk fort tre ganger og aldri glem igjen.
4: Øyvar, klipp det.
3: For schizofrene brukere kan Øyer TM bekrefte eller avkrefte om det virkelig er et annet menneske med deg i rommet. Bare abonner på Ikke Gaslight meg innstillingen for kun 3000 kroner per dag, og dine schizofrene vrangforestillinger vil aldri opptre igjen. Kanskje du er ensom, men ikke har nok penger til å reise til Thailand og kidnappe en waifu. Øyer TM kan hente inn ekte simulasjoner fra TKVNR, altså Thailands kvinnesenter for vold i nære relasjoner, slik at du kan få din helt egne traumatiserte og undertrykte hustru. Bestill Øyer TM i dag og motta en gratis modell av din nakne nabo gratis. Advarsel, kontrollorgan er ikke ansvarlig for øyeskader, tøyeskader, trøyeskader, skjøyeskader, skjøyteskader, bøyeskader, gøyeskader, tristeskader, høyeskader eller laveskader, eller skader som resultat av vrangforestillinger, feiltolkede forestillinger, jaywalking, manglende grafikk eller uttørkede øyne. Øyer TM må ikke brukes den radioaktiv stråling med mindre du ønsker å kvitte deg med øyeeplene dine. Hvis bruken bryter med kontrollorganets loverklæringer, eksempelvis opptak av barn eller kongelige sarkofager, mister du også rettighetene til øyeepler. Produktets opphavsrett, ASA, pedobriller og linser, AS.
1: Oi. Yes, altså, det går jo ikke an å ha bare metabriller, men vi må ha øyerlinser.
0: Ja.
1: Tenkte kanskje det var relevant for dagens sending i dag, men kanskje den bare skal skrotes da.
2: Nei, jeg er så tent på denne ideen.
1: Ja, er det noe spesielt med denne ideen som tenner deg litt mer enn andre?
0: Se tilbake på gamle sexopplevelser.
1: Ja, du valgte å bruke ordet tent, så da tenkte jeg
2: på det. Ja. Se tilbake på gamle sexopplevelser. Tenk den skammen man kan føle da. Det er det jeg blir tent av.
1: Ja, det er jo verre enn å...
0: Ja. Jeg tenner jo på skam.
4: Record that, det må jeg få rett.
1: Ja, klipp
0: that.
1: Det er så nydelig da, når du liksom ligger med noen da, så bare plutselig roper du ut, Øyvar, klipp that!
2: Eller hvis du ligger med noen, og så kan du se tilbake på gamle sexopplevelser, sånn at du føler at du ligger med noen andre. Det er jo helt supert. Ja.
4: Så du kan endelig ligge med eksen din, Jan-Bjørn.
1: Og med det så beveger vi oss videre. Vi skal høre Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Jeg tror jeg heter Lars Berrum, og jeg vet at du hører på Radio Revolt. Ja, ja, ja. Nå er det bare å høre videre. Nå kommer det mer. Nå kommer det mer.
1: Og der kommer det mer, men ikke så veldig mye mer, for vi er ved slutten.
2: Ja. Ja. Jeg tror at vi er Radio Revolt, og jeg tror at du hører på direktiv fra kontrollorganet. Hvordan synes du det har gått, Øyvind? Nå pekte jeg på Henrik.
3: Det har gått, jeg synes det har gått bra. Det kom litt konfust på starten med øyne og alle øyne.
1: Ja, stemmer. Men, øyer.
3: Men det ble jo, jeg føler det ble litt... jeg ordnet det til slutt, kanskje. Ja, ja. Så jeg håper dere har lært noe i dag av oss øyeeksperter.
4: Ja, tusen takk. En øye, et øye, to, tre øyer og alle øyene.
1: Ja, ja, med det så tror jeg vi sitter med en ganske god opplevelse av det hele egentlig, en god forståelse av hva det går ut på.
2: Ja. Og så må jeg også si at jeg håper at det går bra med Øyre kommune.
1: Ja. Vi har opprettet en spleis for Øyre kommune for å rive ned muren.
4: Det er Linda Eide som skal faktisk ha sånn liveshow for inntekt.
1: Linda Eide sprakshow til inntekt for Øyre kommune.
4: For hun har blitt tysk.
1: Sånn tysk. Ja, jeg kan ikke Linda Eide.
2: Genau. Nei, hva betyr det? Vet ikke.
4: Geil. Det betyr godt.
2: Fett. Vi kjører på med Flo og Fjære av Andreas Rotevatn og flere. Jeg ser dem ikke, men vi vet at dere er der.
1: Takk for oss.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods start to develop, that's when it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Fyra på uillustrerat vitenskap.
4: Uillustrerat
3: vitenskap. Vi hører på uillustrerat vitenskap. Uillustrerat vitenskap. Uillustrerat vitenskap.
5: Hei og velkommen til Uillustrerat vitenskap. Du hører Michelle sammen med
6: Lars.
7: Ja, så jeg Sondre her.
5: Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
7: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er. Ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending.
5: Stemmer.
7: Og da var det litt uenigheter, selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det. Men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk. Men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
5: En gass?
7: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
6: Okay. Jeg ser poengte med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve da.
7: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
5: nevrotransmitter.
7: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en nevrotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
5: Hva det faktisk er.
7: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
6: Kvalme, ja.
7: Ja.
5: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
6: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopaminfaste?
7: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopaminfaste.
5: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
6: Er det sant? At dopamin er involvert i det?
7: Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
6: Hva faen? Hold mine tits under deres munn.
7: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
8: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
7: Sorry, jeg hørte ikke hva
8: du
7: sa.
8: Du sa at det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje?
5: Ikke, men overalt ikke alt. I hjernen.
8: Nei.
5: Det er enkelte spesifikke områder.
8: Ok.
5: Ja.
7: Ja. Dette vet jeg ingenting om. Snakk til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinson-syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder, huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
6: Ja, ja.
7: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette rart, jeg går til legevakta. Og så jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
6: Et sånt signal,
7: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller blir du sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
8: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
7: Okay.
8: Så vi har bare noe få
7: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
6: snart fri.
5: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
7: Pass på.
6: Ja, den er
7: easy there,
6: Buster.
5: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
6: Hæ?
5: Mesokortikale bane.
6: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
5: Ja. Det er på en måte det forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
6: Ja, level 1, level 2.
5: Ja.
6: Level 3.
5: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet, jeg. Men avhengig av snus og sånn. Men,
0: Jo, men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det... Går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, veldig, det skjønt, veldig bra at du spurte det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lambke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er springbrett. Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom...
0: Uff, nå er,
4: sånn withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min, Julian, og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Og vet du hva, det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Skulle vi høre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skil da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Mm. Skil, skiller. Det, slutt å mobbe den i norsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir, altså persepsjonen av det,
0: ja.
3: Og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet liksom.
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Det er hvordan, nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den, ja. Den var kjent.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus er
0: som, gøy det da. Som fungerer thalamus, som en slags... Sånn,
2: salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja. At du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som vi bare løser ut.
1: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet hans?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si det navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er det sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, altså jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte... altså stimulans til hverandre på en måte da. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så det sitter det igjen, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et konsept som heter hekt? Så det er bare
1: Har du ikke følt med på sånne der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som ikke heter det.
2: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva er hva?
1: Ja, for de prøver å liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holder på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det, det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe, da. Mm. Og, ja.
2: For det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen, da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger, da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen, da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Da. Sånn, åh, har du fint vær, og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Som å levere eksamen, da, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, hva er, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja. Mm.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh man, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo som noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før. Så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen, ja.
4: De slår hverandre, hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerner. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva det er skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall blir aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd. Da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt. Liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte, offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg hadde hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosialt tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det er liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om... Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
3: fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har det hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei,
5: aldri.
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Allostatisk. På støt?
4: Ja, eller sånn elektronikk, liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, det påvirker, er ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg?
2: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Nei, vi starter
4: der. Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, exakt, ja.
2: Tilpassning til emnet.
3: Jeg henger med.
2: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte, ting som tidligere ga deg glede og motivasjon, da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom, type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden, da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før, da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox, da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
2: Okay.
5: Ja,
3: man, ok, du kan holde kjeft siden.
5: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa det i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
5: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck

0: Mat, fuck drikke, fuck søvn.
1: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
0: Ja. Mm.
1: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
1: Men også bare sånn at den perioden hvor jeg oppstår å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme. Mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre. Men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
0: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekkes, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning, er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
0: Ja, du stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
0: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller du blir
0: nummen,
2: var det ordet jeg lettet.
3: Ja,
2: ja. Ja.
3: Okay.
2: Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
2: Men ja, og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
0: List.
2: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
0: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
0: FYI.
2: Yes.
1: Bakker i skogen, da.
0: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
0: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
0: Ja, bakkeløp. Mm.
1: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline. Da.
0: Incline. Ja, men det er jo...
2: Fordi når jeg ser rundt meg, da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er?
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
0: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: Ja, mindre stresset da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
0: Jo, men,
1: er ikke det litt myt?
0: Nei.
1: Føler du så bra når du har trent?
0: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
0: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten. Det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig. For du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
0: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp til på dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
0: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
0: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimaks.
0: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Jeg Rasmus Wold, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Så klart hører dere på Nesten Helg på Radio Revolt. Vi skal starte denne høstsendingen med å sette vibesene da.
2: The mood.
1: The mood for the, hva sending på engelsk? Dette har jeg lurt på, dette er digresjon, det var ikke...
3: The show.
1: The show.
4: Hva kaller det show?
2: Ja. Yeah.
1: Yeah, the show. I hvert fall, program. Det jeg gir opp å vite fra dere da, er om
3: get
1: dere...
3: Get the program. Unnskyld.
1: I'm gonna fucking kill you. Nei, skal ikke.
2: Please don't.
1: Her er det bare gode vibes. Nei,
2: uansett.
1: Jeg gir opp å høre om dere har noe liksom, forhold til høsten. Liker dere det? Elsker dere det? Hater dere det? Er det noe konkret dere liker eller ikke liker? Og om dere har liksom, noe dere gleder dere til da. Gjerne kulturelt.
2: Jeg var på vei til et
1: kulturelt program.
2: Ja. Jeg var på vei til å si at jeg gleder meg til å gå med genser, men det er kanskje ikke så...
1: Jo.
3: Already started.
2: Already started. Ja. Men da... Da kjører jeg på. Kulturelt-messig så gleder jeg meg kanskje til å dra litt mer på kino og krype inn.
1: Mm.
2: Og så har vi jo snakket om at vi skal få kommet oss litt på teater.
1: Ja. Ja.
2: Og jeg prøvde i fjor med min mor og stefar å bli litt mer kulturell. Så da dro vi på teater på høsten, og så dro vi på opera, hvor jeg dro hjem i pausen. Så jeg har et mål om å kanskje få med en hel opera.
1: Mm. Men har du noe, liker du høsten?
2: Jeg elsker høsten.
1: Okay.
2: Mm. Så jeg sjekker inn.
1: Ok. Lars Jørgen?
3: Ja, jeg liker høst.
2: Da går vi videre.
3: Takk for meg.
1: Hva er det?
3: Til det jeg gleder meg til i høsten, det er kanskje, nei. Når er det den Dune 3 kommer? Det er ikke høsten, bare glem det.
1: Ja.
3: Jeg er ingen annen, ass. Jeg liker at man er mer inne. Og så liker jeg at treene faller, holdt det på seg.
4: Mm. Bladene faller.
3: At bladene daler ned, holdt det på seg.
1: Mm. Ja. Du holdt ikke på å si det, du sa det.
3: Ja. Takk for meg.
1: Mm. Jeg elsker høsten.
4: Wow.
2: Oi.
1: I love fall.
2: Hvorfor?
1: Fordi jeg synes bare det er en ny årstid, det er digg ofte, og det er liksom ikke sånn, det er en ny årstid, og det er vinter, og det skal snø i 8 måneder. Men det er bare sånn deilig og friskt ute, og det blir litt mørkere, og det er litt cozy.
2: Mm.
1: Og jeg har bursdag, men jeg liker egentlig ikke bursdagen min. Men det er jo, man får gaver og sånn.
2: Det er hyggelig.
1: Men det jeg gleder meg til mest i høst, tror jeg, det er at Valkyrien All-Stars skal spille på byscenen 21. november, tror jeg. Og det har jeg kjøpt billetter til, og det gleder jeg meg sykt til. Det er også dagen etter jeg leverer en veldig stor oppgave. Så det blir en treat.
4: Kult.
1: Yep.
4: Jeg liker også høsten, egentlig. Den er liksom, den er grei hvis du bor... vi bor på en måte sånn... Standarden min er fra Midt-Norge og ned. Over det så blir det for fort mørkt, og da blir det for gyselig. Og jeg liker at man liksom kan ha på en litt hyggeligere jakke, man kan ha noen kule boots, og så er det litt hyggeligere å gjøre inneting, da, på en måte. Man setter litt pris på... det koselige inne når man har vært ute og farta fra seg om sommeren og sånt, så er det godt å være litt inne og snuggle opp og så være det er godt å ha på litt pledd og noe godt
2: og du kan ha god samvittighet for det for det sliter jeg med på sommeren å være inne
4: det er det. Og se, dra på kino teater og sånne ting er liksom hyggelig og så går du ut etter forestillingen, det er litt frisk, og du tar på deg skjerfet ditt, og så går du hjem. Det er hyggelig sesong.
1: Ja.
4: Og så gjør man seg litt sånn klart i vinteren, som er kald og mørk.
1: Mm.
4: Det er en oppvarming, da, på en måte. Man gjør seg klar mentalt.
1: Preach.
4: Bra. Det er bra greie.
1: Nå skal vi høre Florence av E.O. Tilde, og så skal dere få høre litt mer om hva som skjer i høst.

0: Hei, dette den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt. Bam!
1: Yes.
2: Oi.
1: Nei, vi har vært utegående reportere nok en gang. Og denne gangen så har vi spurt så klart om disse kjære studentene i denne byen har noe spesielt de gleder seg til i høst. Og jeg tenker at siden guttene holder på å le ræven av seg her, så kan vi bare gi den til dere i ørene med en gang. Så dere hører fra oss straks. Kos dere med lydsak.
3: Jo, det er offisielt midthøsten, og vi er her for å sjekke tempen.
4: Vi er på jakt etter å finne ut hva folk gleder seg til i høst, fordi det kan være litt grått og trist. Så her er det folk svarer. Det jeg lurer på er om dere har noe dere gleder dere spesielt til i høst?
5: Jeg gleder meg veldig til Tøyen Holding-konsert nå på lørdag, spesielt. Så jeg er veldig frem til.
6: Jeg gleder meg til golfsesongen, selv om den snart er ferdig, og golfsimulator.
4: Er det noen bra steder å spille golf i Trondheim?
6: I Trondheim så har du jo Bynesse, det er kanskje det beste. Og så har du Halte med Skjørdal der, det er fint.
4: Og så blir det golfsimulator når det er litt for grått.
6: Golfsimulator på vinteren, det er jo en del regn her, så det blir jo mye golfsim. Og titter jo sola fram, så kanskje det blir golf i dag, hvem vet.
4: Det jeg er på jakt etter å vite, det er om det er noe dere gleder dere spesielt mye til nå i høstmåned, siden det blir litt sånn kaldt og grått.
7: Oi, og liksom ha middagsbesøk og kjøpe smågodt og se på film, egentlig.
4: Ja. Ok, nice.
7: Ja, jeg rømmer fra kulda og skal til Kroatia neste uke. Så det gleder jeg meg til.
4: Det er et godt tips.
8: Jeg gleder meg til alle trærne blir veldig sånn høstfarger. Jeg liker det veldig godt sånn som det. Ja, jeg skal kanskje besøke storesøsteren min i Amsterdam på seilskute. Så det gleder jeg meg til.
4: Det er også et bra tips. Det er mye reistips. Hva gleder dere til at skal skje i høst?
9: Nei, jeg gleder meg til Halloween på Samf. Det var ganske gøy i fjor, så...
10: Og oktoberfest.
4: Jeg liker ikke Halloween, men det går fint.
1: Yes, det går fint at jeg ikke liker Halloween. Noen gjør det. Ja, folk skal reise vekk, og folk skal kose seg hjemme.
11: Så skal jeg spille veldig mye golf.
1: Ja.
12: Og golfsim.
1: Golfsim.
13: Men jeg synes det er svagt at man skal rømme fra Trondheims høsten, altså.
11: Mm.
13: Ja. Kan man ikke bare nyte den litt?
12: Stå i det.
13: Stå i det.
1: Jeg skal stå i det. Jeg har ikke råd til å reise noe sted uansett.
12: Jeg skal ikke stå i det. Jeg skal til Kambodsja i to uker.
11: Stemmer det.
12: Get me out of here.
1: Men nå fikk dere i hvert fall høre hva...
11: Folket,
1: den jæve student.
13: På hvilket campus da?
1: På campus Gløshaugen.
11: Yep.
13: Det er viktig,
1: det er viktig å si. Og så har vi selvfølgelig spurt ekspertene, som vi skal høre litt fra etter en låt. Så her kommer Jemme, Lise, Andreas Rotevatn og Tuva Syver.

0: Boom.
1: Boom, boom, boom. Jo, velkommen. Og nå er det jo sånn at, ja, men nå har vi hørt på hva den gjennomsnittlige personen på Gløshaugen, snork, vil tenke av anbefalinger og ting de skal gjøre i høsten. Men kommer våre kjære broder og søster programmer på Radio Volt?
2: Ja.
1: Vi har jo faktisk noen in-house eksperter. Så jeg tenkte, jeg spurte litt rundt med deg og lurte på hva. Så vi kan, jeg spurte Henning fra Filmofil. Han kan introdusere seg selv.
3: Jo, det er Henning fra Filmofil. Jeg skal bare fortelle litt om noen kule greier som kommer ut i høsten.
2: Det er det for meg greia.
4: Skal vi prøve å sette liksom, eller er det spoiler hvis vi forteller hva han skal tipse om? For nå er det bare helt...
2: Ja, han skal tipse om film.
4: Han er fra et program som heter Filmofil, så han skal tipse om film. Han er en filmekspert, så han skal tipse om
1: høstfilm. Den første tingen han kommer med er denne. Han må jo få snakke for seg selv, tenker jeg.
3: Vi kan starte ganske nylig med mandag 2. oktober, som er neste mandag, hvis tror jeg kanskje, jeg vet ikke når dere hører på. Digger, Tom Cruise har hovedrolle som noe litt annet enn det han bruker å gjøre. Det er ikke noe actionfilm.
1: Oi. Den ser faktisk litt kul ut, og Tom Cruise er alltid bedre skuespiller når han er på seg fat suit.
0: Den er premiere er neste mandag?
1: Nei, er på mandag.
2: Jo, neste mandag. Ikke den som kommer, fordi mandag som kommer er 28.
4: Ja, sant. Om to uker da.
2: Ja. Og jeg lurer på om det er 5. som er en mandag, ikke andre.
0: Andre er en fredag.
2: Ja. Så den er bare med grei, Henning.
0: Bare ta med film.
4: Ja, en blå samling med bare film.
2: Jeg er ikke sikker på hva datoa egentlig, men film er jævlig gøy.
0: Har vi Henning i studio nå, eller var det deg? Nei, det var deg, Malen.
2: Det var meg.
0: Det var det.
1: Men han er jo... han vet jo om at det kommer litt sånn denne norske filmen også, som jeg kan høre hva slags norsk, og det kommer norsk film i høsten.
3: Og så hvis du vil ha litt mer norske ting, så har du 30. oktober kommer Markens Grøde ut.
2: Ja, det har jeg sett. Det virker så kult.
4: Det virker så kult, ja. Faktisk, ja. Og fantastisk cast.
1: Vil dere vite hvorfor man skal høre?
0: La oss høre.
3: Hvorfor det er classic, det er Hamsun. Det er liksom norsk kultur.
2: Det er faktisk derfor man skal se.
1: Ja, det er det.
2: Kan vi høre noen bøker?
1: Ja, jeg finner faktisk ikke deg. Men vi kan høre om, om spill.
2: Okay.
1: Et program som heter Nerdeprat.
2: Ja.
1: Som har fått Anna, hun er veldig søt og snill.
5: Det begynner å bli høst, og mange forbinder kanskje det med at det blir kaldere og mørkere og drittvær, egentlig. Enig. Og da er det koselig å sitte inne og game. Neida, eller jo da.
2: Jo da.
0: Ja, det er det.
2: Jeg gamer for lite, egentlig.
1: Ja.
4: Mm. Det gjør det, Malin.
2: Mm. Ja, men det er ingen som inviterer meg til å game ever, så.
4: Nei.
0: What? Vi kan sikkert game,
2: vi. Where's the invite? Where's the invite?
4: Hvis du vil, så kan vi gay med hos meg en gang, for eksempel.
2: Jeg vil heller game med noen andre.
0: Og hvilket spill er det Anna anbefaler til oss?
1: Anna har kommet med en anbefaling her, som låter sånn.
5: Noen spill jeg kanskje kan anbefale for denne type høst-viben som er litt koselig å sitte med. Stardew Valley er veldig koselig. Da kan du ha på litt ting i bakgrunnen, se på TV, så det er 10 av 10.
2: Stardew Valley, ikke det sånn Minecraft-aktig game?
4: Nei, det er sånn farming-spill. Jeg har spilt det. Det er veldig hyggelig.
1: Det er veldig hyggelig. Man kan farme i Minecraft også, faktisk.
2: Ja.
4: Mm.
1: Men jo, det er veldig, veldig søtt og hyggelig spill. Mm. Og det å ha noe det i bak... Eller sånn, spille det og ha noe i bakgrunnen.
2: Ja.
4: Mm.
1: Oh my god. Pro tip, hvis man har sånne videoforelesninger.
4: Spille det.
1: Smekk det opp.
2: Eller følge med på.
1: Farm litt. Passer på noen kuer eller noe sånt.
4: Hente noen beter fra jorda.
1: Ta noen beter fra jorda, men hvorfor har vi ikke flere av deg enn her?
0: Skal vi ta Oskar Westerlind sitt boktips da?
2: Ja.
0: Storulven, var det ikke det? Han anbefalte det, som ble utsolgt.
4: What?
2: Mitt boktips er å bli med i Stian Blipps nye bok.
4: What? Det er nye kapitalisere på det, så.
0: Vi kan gi en shoutout. Mitt boktips er å høre på bokbarn og si, hør hva de har å si.
2: Mm.
1: Julie kommer til å drepe meg, men det er for dette, ja. Men nå kommer det låt. Før det så vil... Før det så skal Henning si takk og ha det.
3: Takk for meg.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekke opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette er Radio Revolt.
2: Ja, du hører på nesten helg. Og det er jo høst, og vi har høstsending. Og så har vi nå på en måte snakket litt om hva som skjer i høst, hva man kan finne på, hvilke tips finnes. Men det har jo vært en ganske begivenhetsrik, det kan man si.
3: Ja, det kan man si.
2: Ja. Høst. Det har vært royale dødsfall.
4: Kjæledyrene til royale.
2: Ja,
4: gud. Til deg.
2: Alle i den familien der synger på siste verset. Det var det synd det. Men jeg er liksom nysgjerrig på om dere har noen ting dere tror kommer til å skje i høst. Noen spådommer for de gjenværende høstdagene.
4: Ja. Jeg har en spådom jeg tror på veldig mye.
2: Okay.
4: Og det er at Steinar Suvatne, han som er blitt nye debatten programlederen.
2: Han
4: kommer til å bli elsket av folket.
2: Tror du det?
4: Jeg har på følelsen at han kommer til å gjøre det. Fordi jeg så på denne debatten også, og han har litt selvinsikt. Da han hadde den med...
5: Han er selvinsikt.
4: Altså, jeg sier ikke at jeg...
5: Han er den gjengen med selvinsikt.
4: Jeg sier ikke at jeg elsker han, men jeg har vært veldig mot han. Men nå fikk jeg litt mer sansen for han. Etter han... redaktøren, dokumentredaktøren... spurte han om han var en flink journalist, så sa han, det kommer an på hvem du spør. Og da måtte jeg le litt.
2: Ja, det er ganske funny. Men min greie med han er egentlig at jeg synes jo forstår at han gjør jobben sin helt riktig. Altså, sånn, hvor mye skal du egentlig gjøre som en sånn som en, altså, debattenleder? Sånn, altså, jeg synes jo at det var veldig bra at Fredrik Solvang gikk av når han gjorde.
4: Enig.
2: Fordi at han var blitt jævlig cocky.
4: Ja.
2: Og var, altså, det var nærmest et show der han stod på debatten. Og jeg følte han liksom avbrøt nærmest bare for å gjøre det. Og det har jo ikke han den nye fyren snev av enda. Det kan han til dukker opp. Så jeg synes jo han er flink. Det bare plager meg at jeg må se en eller annen 35-year-old man som tror han er så jævlig deilig i baggy dress og kult slikt møllet, og det er sånn han har brukt 50 minutter på å få krøller i det håret der, og det er sånn seriøst spar meg.
5: Det høres ut som du snakker om noen
2: Mathias.
5: Andre
2: Mathias. Han har ikke krøller.
4: Men gi han tid. Jeg har vært der du er, Malin, men jeg jeg fikk litt mer sansen for han.
2: Ja, jeg skal ikke si noe mer.
4: Nei, det er min spådom.
2: Men jeg liker for så vidt ikke så godt debatten for matet. Jeg blir bare provosert av å se på det, stort sett.
4: Det er fair.
2: Ja.
5: Crazy.
2: Jukke.
5: Oi, det er meg.
2: Hva?
5: Jeg vet ikke om jeg tør å si det.
2: Jo, si det.
5: Ok.
2: En politisk spådom.
5: For meg er jo i... Vi er jo i mitt... Høsten.
2: Mm-hmm.
5: Så jeg tenkte jeg kunne ta
2: en midtøstenspådom.
5: Okay. Okay. Og det er at Hormuzstredet kommer til å åpne seg, og så stenger seg igjen.
2: Hormuzstredet?
5: Ja.
2: Det, at det åpner seg?
5: Og så stenger det seg på nytt igjen.
4: Ok.
2: Greit, så du ser for deg at det skal være litt sånn...
5: kommer en ny deal, og så stenges det igjen.
2: Kommer til å være litt... Oi.
5: Oi, oi.
2: Unnskyld meg. Jeg blir litt nervøs når vi snakker om Midtøsten. Nei. Men at du ser for deg at det skal bli litt sånn economic waves da, sikkert også?
5: Nei, at det går på dagen liksom. Det skjer samme dag.
2: Åja, ok.
5: Så det kommer ikke til å påvirke noe ting.
2: Åh, er det sånn som det er sånn, ja, nå har vi laget en fredsavtale, og så er det bare piss.
5: Ja, det har jo skjedd 4 ganger, 5 ganger, kanskje 10 ganger allerede. Jeg tror at det skjer.
4: Det kan godt skje.
5: Ja.
2: For å fortsette litt på den bølgen, så håper jeg at alt dette jævla Midtøsten-pisset til USA gjør at demokraterne vinner mellom valget.
5: Ja, han
2: så det er min spådom.
5: Han den guvernøren i Texas. Hva er det han heter igjen?
3: Ja,
5: han
3: som potensielt kan bli første muslimske.
5: Nei, i Texas. Han er white.
4: Han kjenner ikke det.
5: Han i Texas.
2: Jeg vet ikke hvem det er.
5: Jeg vet ikke, men han er i hvert fall mye vind i seinene.
4: Okay.
5: Men han første muslimske, han er i Missouri eller Mississippi eller noe.
2: I hvert fall, det hadde vært veldig deilig hvis det var demokratisk flertall i kongressen og senatet da.
4: Studerer du statsvitenskap?
2: Det gjør jeg.
4: Det gjør du.
2: Men jo, når det skal være nytt valg om 2 år, så er det greit at de ikke har flertall. De er jævlene.
5: Oi.
2: Alle de er jævler, for så vidt. Sånn i norsk målestokk.
4: Ja, ja.
2: Men jeg vil ikke at Trump skal... annektere USA.
5: Mathias, har du en gøy?
2: Har du en gøy igjen?
4: Har du noe
2: morsomt?
3: Jeg tror Bjørn Johan Muir skal slippe noen nye låter. Folk tror han død.
2: Er det han som har den der She's so hot?
3: Nei, da, folk tror han dødd i et bilkrasj, men det har han ikke.
2: Hæ? Hvem er det?
3: Det er han som har Yes Man.
2: Åh, det var det jeg mente. Det var det jeg mente. Jeg bare tok opp Nilsen.
3: Nei, jeg tror han skal slippe ny musikk.
5: Fan, det er bra production. Det har vært veldig bra.
4: Men for å gå over til noen lysere, min spådom for denne høsten er at den blir veldig fin.
2: Jeg tror at denne høsten blir spa.
4: Den blir dritspa.
5: Kanskje det blir solfull høst.
4: Kanskje. Jeg tror den blir fantastisk.
3: Det har vært skyer over Trondheim i så mange måneder nå.
5: Det skal bli galt på søndag.
2: Jeg tror at I will feel fantastic. Takk om I feel fantastic 84-85. Bra da.

0: Yep. Ka-ching! Pappa betaler! Vær så god, sønn! Kom, skal du få ukepenger!
1: Money, money, money, money, money!
2: Oh yeah!
1: Ja, nå er det min tur å snakke og fremvise det jeg har kjøpt.
2: Ja.
1: Jeg har fått 50 kroner av vår Big Daddy Mathias.
3: Mm-hmm.
1: Big Money Daddy.
3: Ja, fortsett med det. Fortsett med det.
2: apropos.
1: Nei. Ok, Malin, hold en kopp. Hvordan står I love daddy?
2: Ja.
1: Jeg var sånn, jeg kanskje går på en bruktbutikk, for det er allerede blitt gjort. Jeg kanskje går på
3: trusebutikken,
1: for det er allerede blitt gjort. Så jeg gikk på butikken.
2: Ja.
3: Oi, oi, oi.
1: Jeg gikk på butikken.
2: Okay.
1: Og vet du hva? Alt er gode man kan kjøpe for 50 kroner på butikken.
2: Det er sikkert lite.
3: Du har bare vært i den der datohylla.
2: Det er det han gjør alltid på butikken uansett.
1: Det er hele livet mitt, så det kommer litt fra datohylla. Men det første, er sånn, hva gjør man med 50 kroner? Man kjøper sånn filmsnacks.
3: Filmsnacks.
1: Jeg fant en vepsebok.
3: Hey.
2: Ok, hvor mye måtte du ut med den?
1: 9 eller 10 kroner.
4: 49.
3: Ja, det er helt sykt.
1: Det er kjempe...
3: Det er
1: 8
3: kroner. Det er
2: 9 kroner.
3: Det
2: er helt... Har du vært på Coop Extra?
1: Jeg var på Coop Extra.
2: Ja.
4: Malin har kjekt.
1: Og så fant jeg mitt favorittgodteri i hele verden.
2: Ok.
1: Fløyteslikkepinne.
4: Fløyteslikkepinne?
3: Det kan umulig være din favoritt.
1: Her er det en sånn K-pop-figur. Får den på kamera. Og det er en slikkepinne à la fløyte.
3: Så du kan bare lage lyd med den?
1: Vent nå mens jeg tar av her. Oi.
4: Det har jeg aldri sett før.
1: Hør nå.
3: Hei, hei, hei.
4: Det er dritkult.
1: Og det smaker godt.
2: Ja.
4: Og måten du spiser den er ved å fløyte på den.
3: Du må både suge den og spille på den samtidig.
1: Ja, det er et fantastisk konsept. I hvert fall, det er mitt favorittgodteri. Så det har jeg funnet fram. Og så, det var jo ikke så mye penger det heller.
3: Hva har du brukt nå?
2: Ja, hvor mange penger har du brukt?
1: Kanskje sånn 20 kroner.
2: Men det er ikke et kanskje-spill.
1: Ok, på kvitteringen. Nå skal vi se på kvitteringen her.
2: Ja, helst.
1: Nå har jeg brukt 9,90 og 11,90.
3: Ok.
1: Så nå har vi
4: 22 kroner,
1: men nesten halvveis. Og så møtte jeg Tor Tveito, vår sjef. Sjefen i studentmediene.
2: Mm.
1: Og han tok meg med til barnematavdelingen.
4: Ok.
2: Nei.
3: Oi, han svisk,
1: sviske smoothie.
3: Herregud.
1: Økologisk sviske
3: smoothie. Det er veldig, veldig bra for folk med litt
1: Hvis noen har lyst til å gå på do,
2: ja,
1: så er det bare å kjøre.
2: Skulle du hatt med den etter å jobbe på KI i går?
1: Ja, du trengte den da.
2: Ja.
1: Ja. I hvert fall, det var jo ikke så mye penger. Det var sånn 12 kroner. Så da gikk jeg i 40% disken.
2: Ja.
4: Ok.
3: Her er det helt smalt.
4: Nei.
2: Hva i helvete?
1: Og så fant jeg chips.
4: Wow. Kebab-chips.
1: Kebab. Døner, kebab, smak, barbecue-chips. Nei, det står ikke noe barbecue. Men det er Bislett Kebab House.
3: Nei, det er ikke. Lager de...
2: Kan vi smake på den nå?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Det hadde vært veldig gøy hvis den var tom nå, og du bare viste den. Nå er den tom.
3: Jeg må bare si,
1: det lukta sånn grøt.
2: Nå blir det litt sånn matspalte.
1: Ja.
3: Ja, utrolig rar sammensetning av varer.
2: Ja.
1: Ja, målet, jeg skulle gå inn og kjøpe kinosnacks.
3: Ja.
4: Det hvis du tar med sviskesmoothie på kino, så tror jeg det ikke litt til.
2: Det hvis du har lyst til å bæsje på deg unna filmen.
1: Jeg bommer litt. Men
3: du kan ikke sitte og spille på den fløyta på kino, når du er på kino, heller?
2: Det er altså potetchips, altså det er liksom...
1: Det er sørlandschips, liksom.
2: Ok,
1: det er egentlig litt digg.
3: Begynn å kjøpe den chipsen der, i stedet for en bab, eller? Stikker å kjøpe en dish.
1: Og det villeste, det koster 12 kroner.
2: Hæ?
1: Det var på 40%, så har jeg gått ut på data. Eller han skal gå ut på data snart.
3: Ja, la oss se da om dette var et godt kjøp.
1: Det smakte grillkrydder og konsistens som var ikke så veldig bra.
4: Du, det smaker kebab.
1: Ja. Ja, det gjør faktisk det.
2: Hva slags kebab? Ikke en god en.
4: Jo, men det smaker som kebab gjør når du...
1: Når du kjøper den på Bislett Kebab House.
4: Når du kjøper den på Bislett Kebab House. Den er ikke så god.
2: Tror dere at de har brukt liksom krydder de bruker på kjøttet sitt?
4: Ja.
3: Det smakte som en helt vanlig chip. Sånn det var sånn, du kunne kalt akkurat den chipsen og kunne hatt 17 andre smaker.
4: Ja. Mm. Absolutt.
2: Ok, ja, men dette var jo spennende.
4: Har du mer?
1: Nei.
4: Nei.
1: Men hva synes dere om innkjøpene mine? Det ble litt sånn, det skulle være litt tematisk, men jeg mistet hovet litt.
4: Mathias, du er ukepenger der inn, kan ja. Du fortelle.
3: Først og fremst må man bare si at du står fri til å bruke pengene dine på hva du vil.
2: men dette var jævlig dårlig. Ja,
3: det var veldig, veldig rar sammensetning av varer. Jeg hyller at du har vært i 40% i Skim. Det vittner om god økonomisk sans. Det er bra.
2: Mm.
3: Vepsebol er godt, og det er bra med litt sånn noe sunt også, men fløyte kjærlighet. Det er sånn jeg tenker, det synes du bare var kul fordi det er noe litt artig.
1: Hvordan er det denne? Wow, wow, wow, wow.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Jeg vet ikke. Jeg hadde heller brukt de pengene på Havajanas.
2: En truse?
4: Havajanas, bøttet, smykke og mer.
2: Ja, vil du lage en tier list? Hvem får første, andre, tredje plass?

0: på Fors til Lars Joakim. Ja. Så det blir veldig hyggelig. Og så skal jeg i en børs da, og så skal jeg i et annet Fors, og så skal jeg spille fotball på søndag. Så jeg har
1: Kult.
0: Ikke store planer. Og så er det jobb. Jeg skal fly drone. Så det ganske What? Kult.
2: Herregud.
0: Yep. Kult. Så watch out.
1: Watch out. nei, i dag er det Fors. Det gleder jeg meg skikkelig til. Det med vår kjære seksjon og underholdning. Mm. Det blir så gøy. Så gøy. Og så har jeg egentlig veldig lyst til å se The Virgin Suicides, som vises på filmklubben til Samf på søndag. Mm. Men jeg skal ikke det. Fordi at jeg skal være med en venninne som kommer opp hit. Egentlig for å besøke henne. Eller er her. Hun besøker kjæresten sin. Men hun skal besøke meg også. Så det blir veldig trivelig. Ja.
3: Ja.
1: Ikke så mye annet.
3: Jeg skal ha fest hjemme hos meg. Så det er bare å komme. Nei, jeg tuller. Hvis du kommer, du kan sende deg meg
2: hjemme. Ikke kom til. Blip.
3: Og så får jeg besøk av en veldig god kompis. Han kommer på spontantur, for han kjente at det var tøyenholding, så han sa, jo. Så det ble veldig hyggelig. Jeg gleder meg veldig til å ha besøk av han. Så skal jeg gjøre på tøyenholding. Det blir spa, som de sier. tror dere klarer en tøyenholding-sang på fløyta?
2: Ja, nei, ikke gjør det.
0: Jeg tror ikke du klarer det.
1: Nei, please la være.
0: Men da er vel det vi tar med oss.
1: At... Da gjenstår det bare å si en ting. Og det er
2: Leda Malin. God helg!

0: Radiotrappen du hører på.
1: Føber!
2: Det stemmer. Det fred. Hører du ingen meg nå? Jo.
3: Jeg hører du.
2: Ja, okay. Det var veldig lav lyd i...
3: I hear you.
2: Sånn. Yo! Nå hører dere meg. Det fredag. Det feber. Du hørte nettopp Subarus nye låt Kongene mitt hjerte.
4: Fuck yeah.
2: Med den smeller oss. Mange gode gullkorn i teksten. Mitt navn Even, a.k.a. Slim Halvshady. Og med meg i studio i dag har jeg...
3: August, a.k.a. Ivar Medås.
5: Torkil, a.k.a. Axel Hennessy.
4: August, a.k.a. MF Doomscroll.
2: Boom, se, da har vi inkorporert et nytt...
4: ja, man.
2: Kalle navn sitt forrige. Det bra. Ja, ja. Nå er vi i gang.
4: Prisen har også stått.
3: Ok, vi skal rappe litt. Nei, men shit, for det var en vittig låt.
4: Ja, vi må snakke om
2: det. Ja, det helt utrolig.
3: Jeg har gått og hørt på den i dag, og ikke et annet
4: følelse. Ja. Samme, jeg har ikke hørt på noe annet siden slapp. Egentlig siden jeg fikk opp den der snippeten på IG eller TikTok eller hva det var, så drev jeg bare og hørte den på repeat. Og så nå er vi blessed med hele låta. Og musikkvideo, by the way.
3: Ja, musikkvideoen, jeg blæste den på Storba.
4: Den er så heftig.
3: Til punktet at kjæresten min ble overstimulert. Måste skulle da. Nei, utrolig.
4: Ja, og det er... ja, jeg bare gleder meg til vi får mer Subaru, egentlig. Ja. Solo Subaru, drit nice. Sprut nice, kan man også si.
2: Man kan si det.
3: Det går an å si.
2: Ja, det skjedde andre ting i norsk underground denne uka også.
4: Det har det.
3: Ja, og faktisk akkurat neste mann ut her er brennaktuell med beef. Så vi skal utvurdere for mye. Men vi skal til David, eller David D. Litt usikker, jeg tror han heter David. Med produsent Reds. Han droppet låt, Kanke Tape, som jeg la Kank Tape første gang.
2: Kank Tape.
3: Jeg tror vi skal høre det, og så prate litt mer om det etterpå. Litt Kank Tape av David og Reds. Du fører på Feber.

0: daha anlatsana. Tikerini süperce dur. Dum.
1: Det var jättemycket mörker. Det var jag aldrig varit.
0: Crazy stilla. Ja,
1: det var...
0: Ja. Det skjedde. Får du på feber?
1: Det fikk du på feber.
0: Ja.
1: Nei, men det er kjempestilig. Det er... Han er 17 år, tror jeg. Han er ung as hell, og... De gjør veldig mye forskjellig. Det går altså, alt fra knusare greier til litt mer ned på sakene.
2: Mm.
1: Veldig stilig. Henger mye med... Eller ser, han er liksom alltid med 2J i stories og blir clownet på et eller annet vis. Så det gleder meg til å høre mer av han fremover.
2: Absolutt. Og noen vi har hørt mye fra det siste, som vi skal høre mer fra i dag, det er jo Swag TV. Jeg tror kanskje vi har spilt Swag alle febersendingene så langt.
3: Ja, nærmest.
2: Semesteret. Og jeg håper det fortsetter hele jævla året, rett og slett. Men hva er det slags låt vi skal til nå?
1: Vi skal til Svar fra Gud av da Swag TV og... Den har vært teaset litt på Instagram, så jeg gleder meg til å høre her låta, og det skal dere også få lov til å gjøre nå. Dette er Svar fra Gud av Swag TV, og du føler på feber.

0: fucking dag. Dette Simen fucking Steinklev, og du hører på motherfucking feber. Ha en god fucking fredag, ellers så får du problemer.
1: Ja, du har ikke lyst på problemer, så da hører du på feber på en fredag, selvfølgelig.
2: Woo! Oh yeah.
1: Det var om jeg hadde ord av Simen Steinklev og Isak Albert. Isak Shorty, altså. Veldig fin låt, og hele albumet er skikkelig fint, og Simen Steinklev skriver tekster utrolig, utrolig fint.
3: Og så det i sin highlight produsert av JNS.
0: Oi.
1: Alle låtene?
3: Ja, utenom siste låt så Fig Tape i tillegg.
1: Så, kult.
3: En stor range av greier der, synes jeg, mye forskjellig.
1: Mm.
3: Nasjonal attraksjon heter det albumet. Go buy that shit.
1: Yes,
2: buy that shit. Buy that shit.
3: Do it.
1: Ja, det neste vi skal til er noe, det er noe helt annet. Vi skal til Tyskland, vi. Til en kar som heter Ramsey, som jeg har fulgt med på en liten stund. Han droppet et album i fjor som heter Jigos Weinisht, som bare er helt fantastisk rått. Jeg tror kanskje det favorittalbumet mitt fra i fjor. Og han har kommet ut med et nytt album, som jeg ikke husker hva heter, for det på tysk.
2: Da du unnskyldt.
1: Men jeg har tatt med en låt her som heter Fogelgesang. Og det går hardt. Hele albumet er produsert av en kar, Jatse. Du får høre litt...
2: Ja, det er en veldig lang, litt rar intro...
1: På starten her. Men det er god variasjon gjennom hele albumet. Mye trap og litt sånn soul-aktig greier. Ramsey prøver å synge på et par låter. Det går ikke helt bra, men, men her rapper han, og dere skal få høre det her på Feber. As I like to say, de tror...

0: Dette er Voyo, og du hører på Feber.
1: Sant, du hører på Feber. Det var How Come av Charlotte Dos Santos. Det er silkemykt og i det hele tatt.
2: Ja, det var så mye, ass. Det var skikkelig, skikkelig fint, faktisk. Behagelig greie.
1: Ja, veldig. Og det er jo et stort arsenal med musikk fra henne, som en bare må ta og sjekke ut, synes jeg. Men vi skal ta det litt opp, tror jeg.
2: Som absolutt, tror du ikke finnes noen større forskjell i energinivå mellom de to låtene vi hørte nå, og det vi skal høre nå. Vi skal til noen som heter Saint Ludo. Kvinnelig elektronika-DJ-opplegg. Aldri hørt om egentlig, men hun har fått med seg en rapper som jeg er veldig fan av. En britisk fyr som heter Capital A, som har spilt et par ganger på Feber før. På en sånn, ja, litt sånn type det man hører fra Skepta og sånn om dagen. Hvor de har tatt grimen inn, veldig inn i dette elektronika-landskapet. Og det er dritfett, liksom. Capital A høres nesten ut som Skepta på den låta her. Så hvis det liksom ikke hadde visst hvem som rappa, så kunne jeg nesten trodd at det skulle være Skepta. Og det er veldig populært, akkurat dette. Vi har hørt Posse, som har spilt har vært her på Feber, og han har jo også gått veldig inn i dette elektronika-miljøet. Så det er dritfett. Vi må bare høre på dette. Dette er 808 av Saint Ludo og Capital A. This record is dedicated to all the lovers of the 808.

way put. The director's cut, not for everyone.

0: Når jeg har fått to stykker, det funket. Så for alle...
1: Ja, bruk vold ja, hvis du skal prøve å få til noe.
0: Det funker, tydeligvis. Men den forrige låta de slapp var veldig... Ja, veldig stor og veldig litt sånn Chromacopia-aktig. Den her er mye, skal man si, litt søtere. Det høres nesten ut som... Ja, veldig sånn typisk Tyler-låt, egentlig. Bare med litt mer West Coast-energi på. Dette er The World Is Ours...

0: type sounds på den. Noe mer opp I R&B-skiktet, annet mye av det mer rap og litt sånn grime-aktig. Spesielt denne låta, men ikke helt på en måte det man forventer når man hører at Jamie med som gjest. Men det en skikkelig kul låt som jeg har juksa, for den kom egentlig for nesten en måned siden. Men fordi albumet slapp I dag, så tok jeg meg friheten til å spille denne låta. Den heter Shell Off av Bavo, Jamie og Scorcher, og du får den her på Feber.
1: Yeah, like a bastard you ain't never caught before.

0: ramler deg inn, jeg er Lenny, og jeg henger med og setter pris på feber for evig og alltid. Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Det var veldig bakpå. Old School heter den, av Tay Jordan. Og det skikkelig West Coast, fra, rett fra London. Jeg tror han fra London. Så det var jo kult, selvfølgelig.
2: Ja, det var veldig, vi sa jo det også, veldig Larry June, skikkelig Larry June-vibber. Det, ja, det sånn man kan chille til, liksom. Det var veldig digg å høre på.
1: Jeg føler i hvert fall chill nå. Begynner å bli døse.
3: Jævla chill stemning her.
1: Ja, det er den sittefeberfella. Ja. Sitte i studio, da.
4: Jeg tenkte å bryte det kraftig opp nå, bare så dere klarer over det.
1: Det var det jeg ville frem til.
4: Det er, for jeg skal til Babyface Ray, som er... jeg synes han er utrolig god, men jeg synes ikke det har kommet så mye interessant i det siste. Og, han hadde jo det albumet Face, heter det vel, fra 2003. Med blant annet sånn Young Lean feature og Pusha T, og det er bare superstilig opplegg. Og så datte litt av for meg etter hvert. Men nå er han tilbake med låt som heter Nothing, og det er bare rett tilbake i de taktene jeg liker han veldig godt. Jeg tror jeg bare skal høre det. Litt Nothing, og du får det på feber.

0: Yo, yo, what up? This Small Dog from the Legendary Roots Crew, you know what I mean? Cooling out on Fever, you know what I mean? It's the Revolt, baby. Revolt hard and long. Easy. One.
1: Yeah.
2: Revolt hard and long.
1: Det var T-Gerald av Macomi, og det er bare... Altså, ditt er jo tilbake til da han hadde en virkelig dårlig mikrofon. Mm. Og det jeg synes det legger til så mye, spesielt det når han begynner å synge der.
3: Ja. Ja, det litt grumsete,
2: skittent,
3: rått og fuckings flott.
1: Der var den. Nei, det og det så, det jo mistet litt den kvaliteten i det siste, nettopp fordi det har fått kvalitet.
3: Fast kvalitet. Det har mistet kvalitet av å få kvalitet.
1: Ja. Det akkurat det som skjedde, og det nei, jeg fortsatt stor glad i han, men det nok helt den posen han i der. Gratulerer med dagen HBO, men vi må faktisk bare...
2: Ja, vi har en bursdag til.
3: Jo da, det må jo nevnes Birds in the Trap, Sing McKnight av Travis Scott, fyller også 10 år. Grattis! Jeg synes jo det er verdt å spille. Jeg husker at det var i hvert fall for min del ganske sånn... Ja, det ble voldsomt, men litt revolusjonerende, sånn å høre det for første gang. Jeg husker at, nei, det gjorde inntrykk, og jeg synes det var jævlig fett. Jeg har jo ikke kommet så mye tilbake i det siste, liksom, men det smeller jo alltid når det først kommer på. Jeg tenker vi bare skal kjøre. Der er Pick Up The Phone av Travis Scott, Young Thug og Quavo, du får det på Baby.

0: Trappen du hører på. Føber!
1: Det gjør du.
2: Ja, blond til BT. Ja,
1: det var en klassik til der. Det var blond. Vi hørte pink plus white. Det vi... Det så endless.
2: Den fin. Nei, det tidløst, altså. Det helt fucka bra. Jeg føler at man nesten... Man glemmer litt hvor fucka bra det fordi at det så fucka mange som enige om at det så fucka.
1: Ja, men
2: jeg skjønner du hva jeg mener? Ja, at det liksom, selvfølgelig blond bra, men blond så sykt bra, ass. Og det umulig å gå lei. Ja, no skips.
3: No skips for real. Et annet album uten skips, som også kom ut i 2016, Jeffrey av Young Thug. Så vi skal selvfølgelig spille Pick Up The Phone igjen. Så vi finner låta på begge platene. Nei, dere skal få høre Wycliffe Shawn av Young Thug her på Feber fra plata Jeffrey. Super Mario. Dag.
4: T. Atlas, by the way, I promise. Oh, God.

0: Hallaus, det här är Girson, alias Store G. Och hvis du vet hva det er G, så sjekker du ut Feber. Du vet.
1: Du vet.
2: Det vet du.
1: Du skal sjekke det ut, ødert nettopp Wycliffe Sean av Young Thug fra albumet Jeffrey.
2: Bang.
1: Prime Young Thug to ganger på en sending. Det,
2: ja, come on.
1: Det ikke ofte, altså. Det ikke bedre enn det, ass. Nei. Det var alt vi hadde fra 2016, dessverre. Og vi nærmer oss slutten på del 2 av sendingen før vi går inn I vår spennende del 3. Nå skal vi altså 35 år tilbake.
3: Det er sjukt.
1: Det er helt sjukt.
3: Ja. Ikke at jeg var 35, nei, men at, sånn, ja, det høres helt rart ut.
1: Ja, ja. Ja. Og vi skal altså til et av de beste hiphop-albumene ever. Vi skal til Low End Theory av A Tribe Called Quest. Shit, det er veldig få album der ute som er bedre. Helt på ekte.
3: Ytterst få, faktisk.
1: Ja, det er... Så vanvittig, vanvittig bra. Vi må bare høre på det, fordi vi skal gå videre. Dette er Jazz av A Tribe Called Quest fra Low End Theory, og det skal du få her på Feber.

0: Nation.
1: Hey, yo, what up? You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio. You heard? It's going down.
2: Yep. Oh, fy faen, det bra, ass. Det var Jazz, eller We've Got Jazz, av Tribe Called Quest fra Low End Theory, som nå 35 år, altså. Men nå skal vi over I noe veldig spennende som vi gjorde for et par uker siden. Vi gjorde nemlig et intervju med den heiteste rapgruppa I Bergen om dagen. Nemlig Fuck Up Bagan. F.O.B. Var innom hele gjengen I studio og pratet litt med oss. Det var veldig hyggelig. Dere skal få høre det vi pratet om nå. Men før den tid, god helg, og vi ses neste fredag.
3: God helg!
2: Alright!
4: Yeah.
2: Da vi tilbake I studio. Vår første gang etter sommerferien, faktisk. Og vi har storfint besøk på første gang I studio her nå. Vi har fått besøk av FOB. Velkommen, velkommen hit. Dere skal spille på Vuelia I dag, 23.59, den store kjente konserten.
5: Yes, sir.
2: Hva skjer på show I kveld, gutta?
5: Kaos. mye bass.
4: Dunder.
5: Det blir intenst, og det blir gas.
6: Vi har tatt med Bergen til Trondheim.
4: Og Lars Bonn.
6: Men Lars Bonn litt sånn joker card. Han passer inn.
4: Wild card.
6: Wild card.
2: Har dere spilt I Trondheim før?
5: Nei.
7: Aldri.
2: Boom, så første gang.
4: Jeg har spilt på Knaus en gang.
2: Det, OG.
5: Bare sånn at det sant. Altså, Lars Bonn jo med I det legendariske bandet Gas de gutter. Mm. Og han litt sånn storebror, så han med på disse greiene med oss, som utrolig fint av han.
4: Nei, det glede. Det ære.
2: Hvordan kom det samarbeidet til liv?
4: Det bare basically jeg som har bodd I Bergen og elsker Bergen, kulturen. Altså bare møtes man og drar I studio.
2: Ja, for hva tenker du, Lars? Det Bergens rap som det store om dagen?
4: Jeg vet ikke. Det
5: må I hvert fall si oss da. Ja.
2: Det var egentlig et retorisk spørsmål. Du skal si ja, selvfølgelig.
4: Nei, FOB. Så FOB begynner å bli ganske sliten I ryggen av å carry rap-gamer I Norge da.
6: Jeg tror det handler veldig mest om at liksom, vi har litt samme sound vi liker.
2: Mm.
6: Og alle klikker liksom litt og går litt godt overens på kryss og tvers av bygrensene.
7: Men dere, resten av gutta, dere har kjent hverandre fra ganske way back. Det så? Når var det dere begynte å liksom etablere dere som en rapgruppe, eller lage musikk sammen da, I
5: det
7: hele tatt?
5: Jeg føler vi har snakket om det mye, men det Kai. Julian og Kai.
7: Ja.
5: Julian Høy Krøller. Kai.
6: Lavblån.
5: De har på en måte, de har jo alltid hatt på, I hvert fall Kai, han har jo vært barndomsmusiker. Barnestjerne.
7: Oi.
5: Okay. Og han har jo hatt hits på hits, sånn opp igjennom, så han har bare fuelet den for alle, tror jeg. Men det var først Julian.
6: Det var kåken til Julian som på en måte var møtepunktet for alle, fordi alle gikk jo ikke på skole sammen først. Men så har liksom noen møttes på ungdomsskolen, og så noen møttes på videregående, og så litt sånn, jeg må helt ærlig si at noen av oss, jeg vet ikke hvordan alle liksom på en måte bare plutselig ble venner, og bare plutselig satt og lagde musikk sammen, det egentlig et mysterium.
8: Og hvordan vi havnet opp med at det ble denne gjengen, det tror jeg kanskje var med den første releasen vår, så at det ble litt sånn, nå det oss.
6: Ja, og du også, det jo et år yngre enn oss andre, som også jævlig random.
9: Jeg møtte Kai på barneskolen. Jeg hadde en nabo som var ett år eldre enn meg, og Kai ett år eldre enn meg. Så jeg ble introdusert til Kai når jeg var sikkert 3. klasse. Møtte jeg Kai først.
6: Ja, vi har kjent henne veldig lenge.
9: Ja. Så jeg skrev, hang hos Kai av og til. En gang så følte moren til Kai, meg og Benjamin, det naboen min, hjem.
10: Tanaya.
9: Ja, vi var redde for en kidnapper. Så da stilte moren til Kai og følte oss hjem.
6: Det visste jeg ikke engang.
9: Nei, det er lenge siden.
6: Men det som gøy, det for på en måte du og Brage på en måte var nærmere når vi møttes igjen. Altså, det, whatever. Men det bare poenget at det veldig sånn...
9: Det veldig flytende.
6: Det
9: veldig flytende. Altså, meg og Brage, vi har store brødre som har gått I klasse.
5: Ja.
9: Så vi har alltid visst om en annen. Ja. Og gått på barneskole sammen. Og så møttes vi, så det, altså, det, alt er jo bare egentlig bare
6: alle likte stor, i hvert fall rappmusikk.
9: Stor suppe som var sånn øl. Ja,
2: det er jo det beste som finnes,
9: rappmusikk. Øl
2: er
9: samlingspunktet.
2: Ja. Ja. Men vi har snakket litt med folk tidligere også, at det er, sånn, det er musikken som kommer naturlig som er best. Og det virker jo veldig som det er det som har skjedd med dere. Mm. At det bare har samlet seg naturlig.
6: Det er liksom 100% god stemning.
8: Ja, vi prøver også bare å pushe det og ha det jævlig gøy. Også i det vi liksom gjør, for eksempel visualsen i dag, så pusher vi bare sånn, vi viser sånn øyeblikk der vi har hatt det jævlig gøy sammen som venner.
7: Ja, sånn, ja.
8: Sånne ting, men samtidig så det ser fett ut. Jeg har sånn spyling av flasker.
7: Det blir en visuell opplevelse, samtidig som det blir en sonisk opplevelse.
9: Stor ord.
2: Rått, ja. Men dere har også sluppet låt i dag.
6: Yes.
2: Hva, sammen med Lars Bodd. Fortell litt om den låta og...
5: Altså, jeg føler jeg må si noe her da. Sånn. Det er en låt, altså låten er inspirert av Jonas V. Så jeg, når jeg produserte låten, så

0: så.
1: Yes.
0: Ja, veldig kul låt. Det er jo, alle som hører på nå må jo bare høre på den låten.
2: Ja, sikkert.
0: Repeat. Det er UK Garage. Det er liksom, hvis du liker The Streets, hvis du liker liksom noe ordentlig britisk musikk, så er det liksom bare
3: chill drum and bass.
0: Ja. Chill liksom, det er garage, det er liksom.
3: Jeg føler det er mer stemningen på en måte i sangen som sier noe enn kanskje alltid teksten. Og det er litt sånn gjennomgående i sangene våre, så er det sånn. Jeg tror vi kan jo være ærlige på at vi er ikke liksom de beste lyrikerne i Norge på en måte.
0: Du sier det, men du er
3: veldig fin. Vi klarer liksom å fange en følelse uansett.
1: Jeg vil si dere maler, at dere maler et bilde med den sangen der, sånn toppen av blokka, ser utover byen, og det er jo en stemning der.
0: Ja.
1: Så jeg vil si at dere maler et fint bilde med den sangen.
0: Tusen takk, Lars.
3: Jeg fikk også litt sånn, for jeg har flyttet til Oslo, mens alle de andre bor i Bergen. Og da jeg så liksom veldig for meg sånn tidligere liksom når vi var yngre og stått på toppen av blokka sammen liksom og sett ut og hatt liksom veldig store drømmer og ambisjoner. At det var litt sånn nostalgisk med den sangen. Så jeg ble liksom nesten litt rørt. Tenkte på Landås i Bergen.
0: Og det er Landås, inspirert Landås, Sletten, you know, Landås, if you know, Mansverk. You know.
1: Landås!
0: Mansverk. La oss slenge inn fucking Skalfar i det.
4: Hva er veien videre nå da? Du sier du har flyttet til Oslo, men dere er hovedkvarteret er fortsatt i Bergen.
5: Ja, det er bare Kai som bor i Oslo. Ja. Så hver gang vi har gig og sånn, så flyr han bare ut. Og så er han jo ofte i Oslo, nei, Bergen og besøker venner, familie, oss. Altså, så lager vi ting sammen, og det funker fint.
4: Har du noen release-plan utover høsten eller vinteren?
3: For vi er jo ikke så veldig sånn organisert, på en måte. Vi er jo bare liksom, vi lager ting vi synes er gøy. Hvis vi har lyst til å slippe det, så slipper vi det. Hvis vi har lyst til å vente litt, så venter vi. Og så har vi på en måte, vi er veldig glad for den fanbasen vi har, for den er veldig liten, men den er veldig lojal. Og det er jævlig hyggelig. Og jeg tror liksom, enten så liker du det, eller så liker du det ikke. Jeg tror ikke det er noe sånn, veldig sånn, midt imellom.
6: Ja. Dere kjørte jo ganske fet, eller hvis jeg har fått med det riktig, men dere delte ut CD-er og sånn, ute i Bergens gater. Det synes jeg er veldig kul ting å gjøre som en litt mindre etablert gruppe da, på en måte. At du skaper en litt sånn community der. Hvor kom den ideen fra? Hvem av dere var det som
5: Bare, jeg husker at jeg hadde brent CD-er når jeg var liten. Det var sånn YouTube-tempi-free-greier og sånn. Og så hadde vi også kjøpt kapser, og så ga vi de bare ut til folk, og så er det fortsatt folk bruker de og sånn.
3: Det var veldig suksess.
5: Ja,
3: mange som bruker det fortsatt. Folk elsker ting, bare sånn fysisk.
5: Ja, men jeg har noe. For, altså, sånn, da det, føler du at du er litt nærmere musikken på et eller annet vis.
6: Men jeg synes en stor shout-out til fysisk media generelt. Det er fett at noen holder liv i det. Det er dritkult å kunne holde en CD eller en plate, eller bare ha det i hendene, liksom.
3: Ja, veldig sant.
0: Helt enig.
4: Det er heftig.
3: Ja, men det er jo på en måte litt sånn gjennomgående også, synes jeg, at veldig mye sånn, har en sånn hjemmelaget følelse. Du skal liksom se at vi har gjort ting helt selv fra bunn. Så det er sånn, dere malte jo også et banner som dere festet på bilen og kjørte rundt på imens, som også er veldig morsomt. En grillia-promotering.
4: Ja, men det er jævlig født med sånn, altså, det er jo som, litt sånn som at ting kommer naturlig, at sånn, det kuleste kommer jo når du bare gjør alt selv, og jeg føler det nailer liksom akkurat den biten der, da, at det, altså sånn, jeg vet ikke hva jeg skulle med dette, men
3: men det er litt sånn, en takk. Spesielt sånn, i en tid med så mye, så, skal ikke, altså, alle snakker om AI og bla bla bla, men det er litt sånn, jeg tror liksom det som blir bare viktigere og viktigere er å ha det gøy. Fordi at hvis man synes det er gøy å liksom bare prompte en sang og slippe den, så er det helt topp. Men jeg tror at liksom det jeg lander på til syvende og sist er om du selv får noe ut av det. Vi hadde ikke fått noe ut av å bare liksom få noen andre til å lage noe for oss. Eller liksom,
0: alle i Norge som lager AI generert uavhengig av hva det er, dårlig. Dårlig stil, det er dårlig gjort.
3: Ja, men det er litt sånn, en sang kan være egenrett og liksom være helt grei for noen, men gir det artisten som lager sangen noe egentlig?
0: Vi synes jo det som er gøy er jo ikke engang å droppe musikk, det er jo når vi lager musikken, og det er jo det vi synes er gøy.
3: Og det tror jeg folk ser, og vi håper at de ser det.
6: Ja, og hører også, at der er det.
3: Så det er ikke perfekt på noen måte, og det er liksom
0: Og det er ikke målet heller.
3: Det er ikke laget for alle på en måte.

0: Ja, det har liksom ofte en tendens til å bli litt sånn, hvis du går for det perfekte, så blir det ofte veldig generisk og kjedelig.
1: Ja, vi pleier å si det skal være litt stygt med vilje.
0: Ja,
2: du trenger det personligheten.
3: Jeg tror også er sånn, hvis du er en av de kjempestore, og så skal man lage liksom en hitlåt etter labels sin forespørsel, og liksom gjøre alle fornøyde, så tror ikke du sitter hjemme så mye selv.
0: Nei,
2: godt sagt.
1: Får ingenting ut av det.
0: Det er veldig, veldig sant. Vi kan ta noen sånne generiske spørsmål da, i forhold til generetikk. Eller hva man sier.
2: Bra ord. Stor.
0: Vi spilte Den blå steinen av dere tidligere i år, eller i fjor.
2: Produsert av Noah forresten.
0: Boom. Med Anglo Reira. Mm. Er det noen andre dere har lyst til å jobbe med utenfor deres egen gruppe? Og Lars Bonn nå.
3: Jonas Vera, som bare gjør på. Ja.
2: Det er uendelig med folk, men ja,
4: og Linni og Store P. Ja.
2: Store P er Linni, The Goat.
4: Store P er jo liksom that guy.
2: Ja. Ja. Men det skjer ikke. Jeg tror ikke han liker oss engang, så lite. Jeg vet ikke om han gjør det. Jeg vet ikke om han vet hva det går i. Han er på sånn helt egen bølge.
4: Superfett.
2: Men ja, det er så mange.
1: Nei, men og selvfølgelig folk i Oslo, liksom. Men
4: hvem da?
2: flere sanger med Lars,
1: først og fremst. Flere sanger med Lars. Ja.
2: Og vi venter fortsatt på den GG-featuren, sånn med Mo.
5: Ja, en dag, når tiden er inne. Ja. Vi må bare ha riktig vibe.
1: Jeg føler liksom det viktigste er bare at det er noen som er hyggelig og som vi kan henge med.
2: Ja.
1: For det blir fortsatt, det hvis man har laget en sang med noen, så henger vi med dem.
0: Ja, må jo bli. Ja, det er koselig.
5: Ja. Jeg hadde ikke trengt å lage med musikk med dere. Jeg kunne bare tatt en pils og chillet.
0: Ja.
5: Liksom.
0: Det
5: er et godt tegn, på en måte.
0: Ja. I stedet for at du payer 50k for en feature, for noen du ikke møter en gang. Liksom.
2: Det er dårlig.
0: Ja. Nei, det er bra det. Vi begynner faktisk noe for de allerede. Den løper fra oss her. Jeg tror kanskje vi støkker her om 2 minutter, faktisk. Jeg vet ikke helt.
2: Vi har det så hyggelig, så det går helt fint.
0: Ja, vi også. Maten deres blir kanskje kald også, jeg vet ikke.
1: Ja, vi har bestilt mat.
5: Hvis vi har fått den,
2: ja. Trønderburger, er det noe bra forresten?
0: Ja, det er dritbra.
3: Ja, det er bare
0: kjære. Kjære
3: Trønderburger.
2: Trønderburger. Og partytaxi også, vi var en sånn... Kjære at han fyren er, han kjører.
4: Får du Barty-burgeren?
3: Jeg har lyst på det.
1: Barty-burgeren?
3: Ikke det engang, jeg heter Trønderbar.
1: Å ja, det gjør det.
0: Plutselig så får du med en bart også. Er det noe du har lyst til å si til lytterne før dere går ut derfra?
4: Jeg har sendt dette før konserten i kveld.
0: Nei.
4: Kom på at det blir neste gang da.
2: Vi skal spille masse gigs i Trondheim, så kom.
4: Ja, neste gang, det blir
1: kult. Spør noen som var der om de koste seg. Ja. Så skal vi kan garantere noe at de kommer til å si ja.
2: Ja. Jeg håper dere, hvis det er noen som hører på som har lyst til å komme, kom og sånn.
5: Kjære av Trondheim, kjære av Trondheim.
0: Nydelig. Vi skal mekke en jingle da, men det kan vi ta... Ja, vi kan ta det egentlig med en gang. Vet du hva jingle er? Ja, dere gjør faktisk det?
4: Nei,
0: det er ingen som noen gang vet hva det er når vi spør om det. Men det er bare sånn, mellom låtene våre så spiller vi en jingle som er sånn, yo, vi er Feber og du hører på Feber. Okay. Sier liksom artistnavnet, og så hvem du hører på. Yeah.
4: Okay.
0: Og så spiller vi det liksom sånn imellom låtene.
4: Mm. Ja, kult.
0: Okay. Så hvis dere bare har lyst til å spille inn, eller sånn, si det inn i mikken, så...
4: Si noe fett, og så...
0: Ja, ikke bare si, hallo, vi er FB, jeg hører på Feber. Det...
4: Ja, ja. Yo, vi er FB, og nå er det Arsenal-kamp.
2: Det er bu. Da blir det buing.
4: Tottenham, liksom. Andre kamp
0: starter
4: snart,
0: da. Ja, da må i hvert fall jeg gå, så... Ja. Nei, men ja, bare si det, jeg si.
2: Altså, shoutout Bergen, blast den nye tracken til FOB, toppen av blokka med Lars Bonn fra Store GG. Boom. Vi i Trondheim og skal spille gig, og shoutout Revolt på Feber, shoutout Trondheim, dette er fire.
4: Jeg synes det var gøy med Arsenal, egentlig.
0: Ja. Jeg likte også Arsenal best.
2: Arsenal, det er bonds. Nei. Og hosten er like Arsenal også, så det er biased.
0: Vi beholder en Arsenal-greie, alt annet ryker her i kveld. Nei, tusen takk FOB, tusen takk Lars Bonn, hyggelig å se dere. Vi ses på konsert etterpå, det skal smelle.
2: Tusen takk for oss.
0: Så vi kan si til alle som ikke var på konserten den 21. august på VL 2359, dere gikk glipp av noe.
1: Ja.
2: Ja.
5: Word.
2: Ja.
1: Tusen takk. Tusen takk for oss.
6: fucker opp livet jeg, for jeg prøver å være interessant.
7: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
8: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
9: Hva er skjermtiden din?
10: 9 timer 23 her!
11: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
8: Det liker jeg veldig godt, jeg synes man må være mindre kildekritisk.
10: Du synes det?
8: Ja.
12: Spola jackass-karne som gjør sånn trippel backflip inn i en døds.
8: Hvis vi skulle lage en religion da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
9: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
11: Da sier jeg, move your fat ass.

0: Velkommen til en ny sending med Millennium. I dag, hvem vi i studio?
1: Oscar.
2: Even.
0: Og Pia. Bettina i Peru.
2: Ja, hun vel ved Machu Picchu.
0: Har noen egentlig hørt fra henne?
1: Nei, jeg har ikke hørt noen ting fra henne.
0: Vær så snill hvis du hører på Bettina. Jeg håper du har det bra.
2: Jeg har sikkert blitt slukt av en anaconda.
0: Oi.
1: Even kommer snart tilbake.
0: Even må ta telefonen.
1: Even kommer snart tilbake.
0: Han har nemlig...
1: Han har det litt grann travelt i dag. Men... Ja, take it away, holdt jeg på å si.
0: I dag så skal vi snakke litt om, vi har et overordnet tema som hobbyer.
1: Hobbyer,
0: og jeg tror det kommer til å bli veldig gøy. Vi skal gå litt gjennom hva en hobby egentlig er, hva slags hobbyer er dødd ut, og hva?
1: Ja, men jeg faller av Even.
0: Ok, vi må si hva greia med Even er. Han har dratt tidlig fra skolen om å...
1: Han må registrere oppmøte, sånn.
0: Så han skal bare bevise at han sitter på Gløshaugen nå.
1: Ja, vi skal løse dette mens vi hører på låt. Her kommer Vekk meg opp ved Morgengry av August Selnes.

0: flott jingle, altså. Vet dere hva definisjonen på en hobby er?
1: Nei.
0: Nei, skal jeg si den?
1: Nei.
0: En hobby er en ubetalt... Det er en ubetalt fritidsaktivitet som gir glede, avkobling eller personlig utvikling. Og da er min første tanke at det er veldig mye mer som går under en hobby enn det jeg hadde tenkt. For eksempel...
2: For eksempel?
0: Overgrep.
2: Overgrep. Ja, det går...
1: Er det vi starter med?
2: Ja, per definisjon...
0: Per definisjon så er det en hobby.
2: Ja. Og det er derfor jeg er en forsvarer av at Marius Borg Høyby bedrev var en hobby.
0: Nei, Even!
2: Okay. Ja, altså, sovevoldtekt går innenfor den, da.
1: Men hvor vokser du som en person på deg?
2: Det er en foretrukket aktivitet på fritiden, som barn eller voksne engasjerer seg i, ofte nok. Ikke sant? Og det, trenger ikke være betalt. Han gjorde det ubetalt. Han betalte til og med penger for å kunne gjøre det. Ikke sant?
0: Så, ja, okay. Ja, og jeg tror han hadde mye personlig utvikling.
1: Jeg kan ikke.
2: Ja, han hadde mye personlig utvikling, og han samlet erfaringer.
0: Og det ga han avkobling.
2: Ja, det ga han avkobling.
0: Så per definisjon så er det en hobby han drev med. Men jeg synes ikke at det er en hobby vi skal støtte.
1: Nei, jeg er helt imot dette.
2: Og det, så vil du sagt at bare fordi det er en forbrytelse, så er det ikke en hobby?
1: Ja.
0: Ja, for jeg tror også at det å stjele, hobby.
2: Ikke sant? Det kan være en hobby.
0: Det koster i hvert fall ikke penger.
1: Jeg hørte tidligere i dag om at de som stjeler mest er pensjonister.
0: Ja, det er fordi de glemmer, tror jeg.
1: Nei, de bruker det som unnskyldning.
0: Åh,
1: sær? Ja, fordi de kjeder seg. Så de gjør det som hobby.
2: Ja, men det skjønner jeg. Jeg hadde gjort det samme, ass.
1: Ja?
0: Du gjør det da.
1: No criminal activity here.
2: Nei,
0: fordi jeg føler det første man tenker på hobby, da er man sånn, åh, nå skal jeg på Panduro og Perle, sant? Det er en hobby.
1: Men... Men synes du at noen hobbyer er mer verdt enn andre hobbyer?
0: Ja, absolutt.
1: Okay, hva er det?
2: Ja, sovevoldtekt er ikke helt på toppen.
0: Det kommer langt ned.
1: Du vil ikke satt det på samme måte som strikking, liksom?
2: Men se der da. Ikke alle forbrytelser. Ikke sant? Bare fordi det er en forbrytelse, gjør ikke at det ikke er en hobby. Ikke sant? Og hobbyer kan være positivt ladet eller negativt ladet. Det finnes negativt ladet hobbyer, sånn som for eksempel sovevoldtekt.
0: Det er en helt syk setning.
1: Det er en helt syk setning å komme ut med.
0: Ja. Men jeg skjønner hvor det kommer fra, og jeg er for så vidt enig.
2: Per definisjon.
0: Men sånn som man snakker om det til vanlig, så tror jeg ikke det hadde vært helt godt.
1: Per definisjon så er voldtekt en hobby.
0: Nei, det høres fælt ut. Jeg beklager for at jeg begynte
1: sånn
0: så hardt
1: ut. Out of context. Dette er sånn som skal inn i introen vår. Ja. Per definisjon er voldtekt en hobby.
0: Nei, det skal ikke inn i introen vår. Det vil ikke jeg stå for. Selv om jeg synes det gir... Eller det gir jo ikke mening. Ja,
1: du kan ikke si at det vil jeg ikke stå for, og så følge opp rett.
2: Ja, men egentlig...
0: per definisjon så er det riktig.
2: Ja, det er sant.
0: Men man tenker jo fort på det å strikke, og det å... Hva er de vanlige hobbyene? Sykle. Landeveissykling. Er det
2: ja,
0: en hobby?
2: Ja, det er en hobby.
1: Eller er det trening?
2: Bowling, det er en hobby.
1: Hvor skiller vi trening og hobby?
0: Det er så lenge det er gratis.
2: Det kan være det samme.
0: Nei, så lenge det er ubetalt, gir deg glede og personlig utvikling, så er det en hobby.
2: Altså, ikke sant, Ingebrigtsen... Han er ikke hobbyløper, men jeg kan være en hobbyløper, for jeg blir ikke betalt for det.
1: Mm.
0: Ja.
2: Selv om jeg løper like fort som Ingebrigtsen.
1: Men hva om jeg spiller League of Legends, men bare ikke lærer noe om meg selv? Er det hobby da?
0: Ja, fordi du får avkobling, eller du gir deg personlig glede, gjør det ikke?
1: Ok, ja.
2: Ja, fordi det må ikke fylle opp alle kriteriene, bare
1: okay.
2: En av dem.
1: Okay, det må enten
2: gi avkobling, personlig utvikling, eller glede.
1: Ok, men vi er enige at Borge Høyby... Traff på alle samtidig?
0: Ja.
1: Okay.
2: Så det var en superhobby da. Tydeligvis har vi noe å lære.
0: Ja, fordi hvis det fyller opp alle tre, da er det superhobbyer.
2: Ja,
1: superhobbyer.
2: Ultrahobbyer.
0: Liksom. Ultrahobbyer.
1: Konklusjonen er voldtid er en superhobby.
0: Nei.
2: Ultrahobby.
0: Vi kutter opp, for vi tar en låt. Her kommer Working at the Diner av Nikolai.

0: God mandag. Nei. Crank.
1: God mandag.
2: Det
1: er en sånn dag i dag.
0: Det er en sånn dag i dag. Vi er tilbake i din ører. Litt redusert i dag.
2: Ja.
0: Jeg har med meg...
2: Sivert.
1: Henrik.
0: Og jeg er Marie. Og i dag så har vi masse...
1: Vi er litt usikre på hva tema, eller...
0: Fellesnevneren er vel eldre folkemusikkinstrumenter?
1: Ja, i litt sånn litt moderne... Varierende modernitet, men litt moderne. Litt moderne, sagt.
0: Sånn litt moderne.
2: Sånn litt moderne.
0: Sånn du kan på en måte
2: sånn
0: bestemme selv hva temaet er i dag, da. Egentlig. Ja. Sånn hva appellerer til deg, ja. Kjære lytter. Ja.
1: Kanskje... Men vi har alt fra 70-tallet til...
0: I fredag.
1: Fredag.
0: Ja. Fredag.
1: Så det er stor variasjon både i sjanger og i...
0: Instrument.
1: Instrument og lyd, selve, ja. Alt og innspillingskvalitet og...
2: Har dere hørt teorien om at hele universet ble skapt forrige torsdag?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, men sånne ting orker jeg ikke.
0: Men er det den som er sånn...
1: Jeg orker ikke det.
0: Vi har levd menneskets eksistens, er det siste ene sekund?
2: Ah, nei. Ah,
0: nei, ok.
2: Men det er jo bare en sånn... Men det er sånn... alle dine minner og hele, alle folks minner om verden ble skapt forrige torsdag.
0: Wow.
2: Så verden oppstod først forrige torsdag.
0: Ok.
1: Så dette er første sending med høy pås.
0: Noensinne.
2: Noensinne. Hei. Hver sending er en første sending. I mean, I don't know. Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Universet blir bare skapt igjen og igjen.
1: Jeg er ikke så fan av å prate om sånt, egentlig. Jeg blir litt sånn eksistensiell av det.
0: Ja, jeg har vært veldig eksistensiell i det siste, så kanskje vi ikke skal være det.
2: Ok.
1: Ja. Vi skal ha en sånn tullesending.
2: Men jeg føler jeg har fått mye... Okay,
1: jeg
2: føler jeg har fått så mye komfort egentlig å være litt eksistensiell i det siste.
1: Ja, hvorfor det er sånn der... Ja, det, eller litt sånn apatisk, liksom.
2: Apatisk,
0: sånn kanskje. Ingenting betyr noe uansett, så det kan gjøre hva man vil, type ting.
2: Ja, kanskje. Kanskje litt sånn. Ja.
1: Det er litt befriende,
2: yeah.
1: Det også. Når man er litt sånn... Jeg er veldig stresset for ting som skjer liksom her og nå, med sånn, jeg må levere inn sånn og sånn, og jeg må... gjøre dette og dette, og man passer på å liksom, ikke skuffe alle. Og,
2: yeah.
1: Eller jeg vet ikke.
2: Well, ikke skuffe alle.
1: men skuffe noen, eller liksom, skuffe en foreleser, fordi det er en dårlig innlevering. Og det er ikke så farlig. De bryr seg ikke. Det er ingen som bryr seg.
2: Nei.
0: Ingen bryr seg.
1: Ja.
0: Gjør hva du vil. Ingen bryr seg.
2: Mm.
0: Men vi bryr oss om musikk, i hvert fall.
2: Ja,
0: om ikke annet.
1: Ja, om ikke annet.
0: Første låt. Sivert, fortell litt om den.
2: Første låt er Vossarull fra det folksomt albumet som kom i mai. Og jeg har ikke hørt så mye på den, men jeg likte den her. Og den har munnharpe til gangs. Og jeg digger munnharpe. Så enkelt er det.
0: Snurr låt. Her får du den.

0: Er dette for noe faen i tull og tøys?
1: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
2: Det var rett og slett hedningerne der med Chicago. En fet låt med det vi tror er seljefløyte.
3: Det er en slags fløyte i alle fall.
2: En slags fløyte, men det hørtes litt, seljete ut.
1: Ja. Seljete ut.
3: Det er også.
2: Svensk gruppe det, som man kanskje hører på navnet.
3: Hedningarna.
2: Hedningarna, innsendt av Lars, som har blitt sjuk i dag.
3: Sjuk.
1: Ja. What the hell?
2: Sykt teit å være syk da.
1: Jeg kan ikke tro det.
3: Wow.
1: Jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hva det er. Ja, whatever.
2: Whatever. Det
1: whatever.
3: Whatever.
2: Sliten stemning i studio der, så jeg tenker vi bare går rett videre til neste låt.
3: Wow.
2: Også innsett av Lars. En Selby Pols med Selby. Geir Egil Larsen, Bjørn Aksdal, Einar Olav Larsen og Gjermund Larsen.
3: Gjermund Larsen.

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glommos Parmannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Tøyhjulet, vet du?
2: Kjipp ahoy!
1: Kjipp ahoy! Der var det noen form for fløyte.
2: Ja.
1: Tror vi.
3: Noen fløyte.
2: Noen blokkfløyte eller noen fløyte av tre. Nå burde vi virkelig hatt vår folkemusikk-korrespondent
3: ja.
1: Tilgjengelig. Ja. Absolutt.
3: Tror du Simon hører på akkurat nå?
2: Jeg tror egentlig ikke det.
1: Tror
2: ikke
3: nei.
1: Det. Dessverre. Nei, ja. Han har flyttet og er borte.
3: Men kan vi ikke fortsette å høre på?
1: Jo. Ja, mer til musikken der. Hammond Orgel og fløyte. Nå skal vi videre til neste låt. Det ikke lenge igjen. Hedvig, kjør en kjapp intro.
2: Oh, Ghost Dance av Knut Reiers.
1: Reiers,
2: sorry.

0: God kveld, god kveld, god kveld, kjære radiolytter. Du hører på Postblues-kollektivet. Det er torsdag, klokka er 7. You know what it do, baby. I dag har vi en helt spesiell sending for dere. Vi skal ikke snakke om vanlig ny rockmusikk, sånn som vi pleier å gjøre på en vanlig ny torsdag. Vi skal ha en liten temasending. Og med oss for dette temaet har vi en ekspert i studio.
1: Åh, nei.
0: Og who's this?
1: This is Ådne Solheim
0: fra Punch.
1: Punch.
0: Og du må bytte mikrofon, Ingeborg, for din mikrofon er ødelagt.
1: Sånn funker det.
0: Sånn funker det i dag. Ja, Ingeborg er også her, men tydeligvis har hun en ødelagt mikrofon. Vi visste at det var en mikrofon som var ødelagt i studio, men vi hadde ikke fått beskjed om hvilken. Så mens Ingeborg setter opp sin mikrofon, så kan jeg si hva vi skal snakke om. I dag skal vi ha temasending, som jeg nevnte. Vi skal snakke om en helt spesiell type musikk, en helt spesiell sted, en scene, kan man kanskje kalle det. Vi skal snakke om Windmill Scene, som er en scene i London, som har spånet ganske mange fete band, blant annet Black Engine New World, Black Midi, Maruja, Squid. Ikke Maruja, det kommer vi tilbake til. Prøver bare å winge det litt her, siden jeg ikke skal snakke. Kan ikke du snakke litt, Ingeborg?
2: Jo, jeg kan snakke litt. Jeg yeah. funker mikrofonen min
0: Thank
2: også.
0: Thank you. I'm just a technician.
2: Ja, vi skal snakke om Windmill i dag, som på en måte er litt vanskelig for oss å skille, fordi det både er selvfølgelig en scene og en pub, men også på en måte har blitt et slags sjangerbegrep, eller en
0: man prøver,
2: bølge, da.
0: Man prøver å bruke det som en sjangerbegrep.
2: Ja.
0: Så det skal vi rydde opp i.
2: Det skal vi rydde opp i, og vi skal høre på ekstremt mye kul musikk, både band som har startet på Windmill, band som har spilt på Windmill, band som
0: inspirert av Windmill.
2: Er inspirert av Windmill, musikk som har inspirert de igjen.
0: Ja.
2: Min inspirasjon i denne sendingen. Veldig, også en, ja, det er jo England, i London. Det jeg glemte jeg å si.
0: Brixton.
2: Brixton i London.
0: En liten poor city, poor part city.
2: Yeah. The wrong side of the tracks.
0: The wrong side of town. Kanskje vi bare skal gi lytterne en liten smakebit. Hvis du hører på PBK og ikke vet hva Windmill er, så har du også kommet til feil program. Men kanskje du skal lære noe.
2: Ja, og hvis du hører på PBK, men ikke har hørt på Black Midi før, da tenker vi at det burde du begynne med. Mm. Så da, hvis du ikke har hørt på det før, så kan du i hvert fall høre på det nå.
0: Yes.
2: Og du får høre 953 av Black Midi her i PBK.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to our PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det stemmer, Jody Grip. Du hørte nettopp 953 av Black Midi.
2: Ja, for nå har vi med oss noen nye folk i studiet.
1: Forresten, jeg her, ja. Hallo igjen, jeg heter Erik.
3: Og jeg heter Kaja, og vi også her i dag.
1: Ja. Og vi også med i PBK. Men vi ikke, som Oddne på min høyre flanke, windmill-eksperter da.
4: Fælt begrep, fælt begrep. Det har blitt sagt for mye i dag.
1: Men dette uansett en av de mange bangersene på Slangenheim.
2: Slangenheim, ja.
1: Slangenheim.
2: Det første albumet til Black Midi.
1: Ja. Representativ for resten av albumet, eller hva tenker dere at den låten er?
2: Ja. Ja, veldig. Og også veldig representativt for kanskje starten på Windmill.
1: Mm. Mm.
2: Så det var en fin låt å åpne med der.
1: Ja, jævlig kul. La oss bare snakke litt om denne scenen da.
3: Ja, for vi skiller jo mellom Windmill som sjanger og Windmill som scene, som dere nevnte i sted.
1: Mm.
2: Mm.
3: Og det hele startet jo med en scene i Brixton i London.
2: Mm.
3: Kjære ekspert.
4: Ja, jeg skal prøve mitt beste.
3: Fortell oss om denne Windmill-scenen.
4: Ja, det var jo en pub, som sagt, og... Det hele bevegelsen kom jo av at han som var booking-fyren der, Tim Perry, hadde lyst til å få fram band som hadde litt, ja, hadde noe litt ekstra og noe litt rart. De startet med å bare ha mulighet for live-konserter på søndag, og så ble det plutselig sånn, hey, la oss ha med alternativ kultur her. Jeg tror Johan kan dette litt bedre enn meg også, han må bare slå inn.
5: Ja, altså, han Tim Perry, booking-mannen, var jo egentlig, han hadde booket mye på andre pubber, og følte at han manglet på en måte den der dive-bar-ting. Nå vet jeg ikke helt hva dere har snakket om siden jeg akkurat kom inn i studio igjen. Technical difficulties. Han manglet litt dive-bar-kultur. Fan, det jo ikke noe stor deler, og dere sitter der, så er det sånn croucher. What the hell? Ja, samme faen.
3: Nå kommer en stol.
5: Nå kommer en stol. Oh. Ja, han ville ha på en måte en community rundt det, og la band ikke selge, men spille. Og liksom celebrate kunsten rundt det. I motsetning til på en måte den indie-pop-bølga som han mente det var i England på den tiden. Det var mange band som bare skulle være the next big thing. Mm. Og du skulle være kommersiell, du skulle ikke faktisk fremme noe kunst og kultur som du, og musikk som du brydde deg om. Men det var der han tenkte, det her må vi fucking gjøre noe med. Så han begynte å bygge ganske rare ting, men han bygget først mye sånn country-amerikaner og sånt.
2: Mm.
5: Nobody cared.
2: Yeah.
5: I don't give a fuck about that shit. Og så var det et band som heter Fat White Family, som han begynte å la spille på søndager og la henge på Windmill, som var liksom akkurat det han ville ha. Han ville ha rar musikk som bare trodde på seg selv og ga faen i på en måte kritikeranmeldelser og at folk skulle kjøpe det. De skulle bare lage noe fett. Og de tok med seg, de hadde på en liten fanbase fra andre scener de hadde spilt på, og tok med seg den fanbasen inn i den der allerede eksisterende kulturen om å bare henge på The Windmill.
4: Mm.
5: Så han tok liksom, eller de tok med på en måte folk som likte rar rockmusikk. Og det var på en måte sånn det startet, og ga på en måte grobunnen til band som Black Midi og Black Engine World for å lage rar rockmusikk på The Windmill. Mm. Først var det liksom en community, og så ble det en rock and roll community.
3: Apropos community, det er litt gøy hvis man søker opp The Windmill Pub, så får man opp et bilde av noe som ser som en sånn gammelt, nedbrutt kommunehus.
2: Ja.
3: Sånn... Det er det dere må se for dere her, og det er litt sykt.
5: Det minner om Uffa.
3: Ja, bare,
2: ja,
3: bare enda
2: mye mer kristen.
3: Uffa, ja, kommunehus.
2: Ja. Mm. Med mange noter utenpå huset.
1: Ja.
2: Nei, men det er jo det som er kanskje litt...
3: Kjernen?
2: Ja, og litt sentralt for Windmill, og at det har blitt på en måte så stort som det har blitt. Kanskje det er et lite frempek, at bookeren har tatt et så aktivt valg for å liksom forme kulturen.
5: Ja, ikke selge,
2: ikke
5: men bare...
2: Sant?
5: Møte opp på The Windmill og se det som spiller, fordi du vil være på The Windmill, og så får du med deg fete ting framfor sånn, vi må bygge de bandene som vi kan selge 200 billetter og kjøpe så folk kjøper 200 øl, så går vi i null.
2: Eller det er jo sånn man kan sammenligne det med UFA da, at du vet at du ser noe kult når du drar dit.
5: Handler om å fremme kulturen.
4: Og det du sa om at det ble et miljø er jo også, viser seg jo også veldig på en måte samarbeidsånden som ble ut av det, at bandene gjerne jobber på tvers av hverandre og låner fra hverandre, fordi de er jo venner. Det gjør at det blir veldig mye kult og veldig mye gøy samarbeid. Sånn som Black Midi in the Road.
5: Black Midi in the Road.
4: Ja, det er også konsert.
2: Ja.
5: Ja, som Black Midi som vi hørte nettopp på, har jo vært på en måte et lite husband på, nå holdt jeg på å si det for, på Windmill lenge, og spilt liksom for gjennomværende musikere. og backa dem opp når de ikke har egne band. Samme med Shame også, har bare spilt dritmange konserter, ikke under Shame-navnet, men bare sånn
2: musikerne som, og folka.
5: Ja, ja. For å bare fremme, la folk sånn, jeg vil synge låta mi, men jeg har ikke et band.
2: Ja.
5: Når Shame er sånn, ja, vi spiller.
2: Veldig organisk måte å drive et musikk, eller en scene på også, at musikere som liker å spille musikk, kan faktisk spille med hverandre uten at det trenger å være så stort, da.
5: Ja, absolutt.
1: Men jeg tror kanskje vi skal videre på låt.
5: Ja. Du kan jo høre litt på de som jeg nevnte, Fat White Family. En annen viktig ting å nevne om de, synes jeg, er de ble jo på en måte kastet ut av mange av sine scenes, fordi de ikke, altså de hadde mye problemer, mye rusproblemer, blant annet. Så de og prøvde å gå på kunstskole og liksom få det til, men på grunn av, ja, mye på grunn av rus var det det virket som, og at folk liksom ikke tørte å gi de på en måte en space for å liksom ikke bli et,
2: risk, liksom.
5: Ikke bli et sånt sted. Men Tim Perry var sånn, ja, men kunsten dere produserer er, fortjener et hjem, liksom. Og tok liksom sjansen på å ha det med enda en sånn bare faktor på sånn, folk som trengte det, fikk en third space, eller i Fat White Family sitt ofte et first space også, og bare være. Så vi kan høre på liksom litt, vi kan høre på Fat White Family, det var en låt som heter Fringe Runner, som jeg synes er veldig deskriptiv for den rare musikken. Det høres ikke ut på det man bare ser på som windmill nå.
2: Nei.
5: Men det, du hører at når sånn, de gikk fra country og americana og indie-pop, og så plutselig kom de her, og det ble på en måte, oi, det her liker folk. Så var det sånn, ok, her kan man spille rar musikk. Så dere får høre Fringe Runner av Fat White Family.

0: Du hørte Fringe Runner her i Postbluss-kollektivet av Fat White Family. Med
1: Banger. Hæ? Jeg må ha lyd i
2: mikken.
1: Hallo. Du var gjest 4.
0: Ja, Banger.
3: Da har vi hørt både Fat White Family og Black Midi. Da føler jeg du har en god gro, eller du har en god, hva skal jeg si, et godt fundament for å finne ut. Ok, nå hører man meg.
1: Ja.
3: Da har du hørt både Fat White Family og Black Midi, og da har du, et veldig godt fundament for å tenke deg ut, hva er det her? Jo, det er rar, britisk rockmusikk.
4: Mm. Mm. Men de låter jo ikke helt likt, de der to bandene.
3: Nei, på ingen måte. Eller på noen måter, men på ingen måte blir det litt drastisk. Mm. Jeg er ikke uenig, hva er det jeg skal si? Mm. Ikke jeg er enig.
4: Word.
2: Nei, det må være trippy å gå inn i en bar og se det her, altså.
4: Ja.
2: I Brixton.
4: Ja, det er ingen av dere som har vært der.
2: Nei, I wish.
4: Ja.
3: PBK-tur.
4: PBK-tur, ja, pluss eksperten Oddne.
2: Herregud.
0: Women eksperten.
4: Ja.
2: Man blir spurt mobilen på en sending, og så er man plutselig ekspert. Mm. Forferdelig.
4: Vet du om Fat White Family er signert til noen plateselskap?
3: Jeg vet ikke, de var, men...
4: Mm. For det som er litt gøy med Windmill er at...
3: Jeg tror de ble kicka etter at de ikke blow up.
4: Ja, sånn er det. Men det er en fyr som heter Dan Carey, som er litt sånn sentral skikkelse på... Windmill universet som har startet et plateselskap, og jeg vet at han også er produsent og har vært med å produsere litt for Black Midi, som vi hørte i sted, og jeg tror han også har signert det til plateselskapet Speedy Wonder et eller annet, Wonder Garden,
3: ja, ikke Fat White Family, men mange av de andre Windmill-bandene er signert på Speedy-labelet.
4: Så hvis du har hørt noen si Speedy Scene, så snakker de om Windmill?
3: Ja, i hvert fall mye av det.
4: Ja.
3: Det er jo også det som er litt problemet med Windmill, er at er det, altså når man snakker om det i populærtall, er det en scene? Er det et community? Er det et sted? Er det en sjanger?
4: Mm.
3: What the fuck is it? What does it sound like?
1: Men er det, man har jo begynt å gå vekk fra å kalle det, Windmill-scenen. Har man ikke? Altså, at det har kommet masse nye, navn for sjangeren, for å beskrive sjangeren og skille fra scenen.
4: Ja,
1: for det er jo en evig struggle.
4: Ja. For det er jo veldig mange, sånn som Black Midi og Fat White Family som vi har hørt nå, som vi nevnte, de har jo på en måte noen fellestrekk, men hvis man skal sjangersette det som musikk,
3: ja,
4: så har det ikke så mye...
3: Jeg synes man ikke burde gjøre det.
4: Nei, ikke sant?
3: Jeg synes å kalle musikk windmill-musikk blir feil. Både, altså sånn, ja, det er rar rockmusikk, men det kan jo bety... Så mangt.
1: Mm. Jeg synes det er en fellesnevner på mye av det i hvert fall. Sånn, ja, at det er en kjerne i å liksom gjøre det litt uforutsigbare, og kjernen ligger i å ikke ville defineres.
4: Og kanskje? Kjernen ligger jo kanskje i selve Windmill-scenen, men så har folk prøvd å sette definisjonen på hva slags musikk som startet der. Mm. Og det er derfor de nye begrepene sånn, som jeg har snakket om før, da, post-Brexit New Wave, for eksempel, har kommet på banen for å prøve å lage en slags definisjon av hva slags musikk. Men ja, så er det...
3: Altså, folk kaller det post-Brexit New Wave, folk kaller det bare art rock.
4: Ja, crank wave.
3: Crank wave.
1: Post-modern romanticism.
4: Ja,
3: eller bare windmill music.
4: Ja.
3: Men vi har vel på en måte landet på at du finner... Altså, du kan kategorisere det inn i tre forskjellige... Er vel, på en måte, det enkleste måten å gjøre det på, at Windmill-scenen er et sted som spawner masse band, og så har du på en måte tre hovedutspringere, og så alle låner fra hverandre, og noen høres ikke ut som det helt tatt. Men du har på en måte fellesnevneren rar rockmusikk, og så har du det som er bunner mest i postpunk, hvor du har liksom band som for eksempel Shame eller Fat Dog er mye inne der. Eller så har du den der Avant-proggen, som er veldig sånn flinkismusikk, og skolerte musikere.
4: Sånn som Black Midi, som dere hørte.
3: Absolutt Black Midi. Eller så har du den som lener seg mer mot sånn chamberpop folk tidvis, med litt og sånn musikalsk og theatrical aspekt av det, art rock, med band som The Last Dinner Party, Black Country New Road, de greiene der. Tapir, ikke minst.
2: Ja. Hei, hvis jeg kan rope ut noe også, som kanskje ikke var så relatert, ikke noe smooth overgang her, men jeg vil bare nevne at en figur jeg synes er veldig viktig i Windmill sin, er han Lou Smith, som på YouTube da har dokumentert, jeg tror godt over 100 konserter både på Windmill-scenen, men også generelt i London da. Og jeg synes det er veldig kult å kunne se tilbake og si, åja, Black Country New Road i 2019, hva faen er det de live, så er så unge de er. Han er veldig viktig for at vi faktisk kan dele opp og se alle, alle de konsertene i ettertid. Det er veldig kult.
4: Mm, og at han fortsatt holder på.
2: Ja,
4: han anbefaler. Han spammer jo.
2: Aktiv fyr. Ja. Men anbefaler han hvis dere vil se fulle konserter på Windmill-scenen.
3: Ja, altså du finner jo alt av det tidlige fra han du under. Du finner Black Midi, du finner Black Engine Road som vi snakket om.
2: Julekonserten deres.
3: Ja, Black Midi Engine Road, Christmas Concert. Jory Greeps and the Thing kom der før New Sound i det hele tatt var et konsept, liksom.
4: Og dette er jo også på en måte en av de litt spesielle tingene med Windmill, at man kan ha en sånn dude som er så interessert i hele miljøet, at han spammer alt som skjer der, på en måte. Litt av den community-greia, da. Som er knyttet veldig til Windmill.
3: Ja. Men før vi går videre og snakker mer om de ulike typer sound, så kan vi gå inn på et band som vi har nevnt en god del ganger nå. Vi har nevnt i sted, som er en del av den chamber pop musikaldelen av det, av Windmill. Da har du Black Country New World, kanskje det største bandet fra Windmill, sånn kommersielt. Spesielt nå etter tredje skiva. Mest kommers.
1: Hvor de har gått vekk fra. Kanskje det man ville kalt en Windmill sound?
3: Ja, hvis ikke du tenker på sånn band som Tapir og sånt, men det er en diskusjon for senere. La oss bare høre på første skiva, For the First Time. Vi hører på track X fra Black Country New World. Her i Pedekopp.

0: This is Jordy Grip from Black Mini. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Yes, det stemmer igjen, Jordy Grip. Det er fortsatt på PBK. Ja.
2: Fortsatt er den beste radiostasjonen.
1: In the whole of Norway. Og nå hørte dere nettopp Track X av Black Country New Road.
3: Faen, så fin den låta her.
1: Ja, helt fantastisk. Og vi nevnte jo tidligere at Black Country New Road på en måte faller inn I den litt mer sånn chamberpop-delen av det man kanskje har prøvd å klassifisere ut med et windmill-sound. Oddne, hva tenker du kjennetegner denne delen av windmill?
4: Ekspert-kommentar.
5: Jeg synes det som kanskje står ut med Black Country New Road er at altså, både de og Black Midi var jo egentlig veldig mye post-punk, eller, nei, det dårlig ord. De eksperimenterte med rock og noise mye på første albumene sine.
1: Ja.
5: Men så er det jo denne sangen som står ut veldig i første albumet som sier, oi, wow, er det litt folks I Dolks?
1: Ja.
5: De har jo en fiolin og saksofon, så de bruker den til kammermusikk plutselig, og fine folkesanger. Og det tok de jo til de grader på neste album og albumet etter det igjen. Og jeg vil jo personlig si at alle de folks I inspirerte bandene på Windmill sin etter dette var 100% inspirert av Black Country New Road.
2: Mm. Mm.
1: Det bare veldig preget av mye mer akustisk, kanskje. Ja. Enn det, og, ja, saksofon, for eksempel, det har jo blitt superpopulært.
5: I rockeband og sånt.
1: I rockeband, ja. Ja.
2: Mm. Jeg vil også bare skyte inn første skiva til Black Country. Det her definitivt mest rolig låta på den skiva.
1: Ja. Mm.
2: De kommer jo tilbake til det her mye på senere skiver, Answer Me Up There og Forever How Long, men For The First Time skiva, den første jo egentlig veldig mye mer I gata av Black Midi.
5: Ja.
2: Sånn som vi hørte I sted men det viktig å vise litt spredning på det
1: og det jo kanskje akkurat derfor man vil prøve å finne en slags fellesnevner fordi de åpenbart har veldig mange likhetstrekk at de kan ligne veldig på Black Midi men også trekke det ut mot litt roligere kan man kanskje si poppa landskap
5: Og begge bandene når de kom ut med debutalbumet var jo veldig tydelig sånn, åh, vi dekonstruerer sjangeret her, vi 8 minutters sang, boom, masse rare deler.
1: Nå skal vi lage
5: noe
1: nytt og rart og eksperimentere.
5: Men det funker, de jo flinke. Begge bandene, flotte band.
1: Og som vi også snakket om, Black Country New Road har jo blitt veldig populære, veldig anerkjente.
5: Men hvis man hører på de nye sakerne ganske så annerledes enn det gamle.
1: Det kan man trygt si. Ja. Men de har kanskje trøkt det enda lenger I den... chamberpop-retningen da.
2: Ja, og sånn artsy folk på en måte.
1: Veldig folk, ja. Nå har vi tatt med noe litt rart her, dere. For nå, denne kommer på et litt feil tidspunkt. Men man kan jo si at Isaac Wood synger på en måte litt sånn I den tradisjonen som kalles for sprechgesang.
2: Ja, eller det,
1: snakkesinging, som man ville sagt. Så derfor har vi tatt med et lite, for å historisk forankre dette litt, I noe gammelt. Den første kanskje, som fant opp dette. Altså, selveste Arnold Schönberg. Dere kjent med Arnold Schönberg, dere?
6: Ja!
1: Har dere gått musikklinja?
2: Jeg følte ikke med.
6: Jeg har en referans til det.
1: Okay.
6: Fordi på musikklinja må man høre på Arnold Schönberg, fordi han har sånn crazy talesang-opplegg. Og da de spilte dette på... I klasserommet, så det nettopp blitt slått opp med. Og det sånn, det det mest Holy crazy fuck. Man noen gang hører. Det liksom, handler om et, altså, det sånn Pierre Lunaire, som sånn, en fyr som har månesyken, og han gæren.
1: Ja.
6: Og så hele, ja, jeg må nesten bare sette det på, så man får et lite innblikk I, si det på tysk, Ingeborg.
1: Sprechgesang.
6: Ja.
1: Ja.
6: Så dette litt utsnitt fra Der kranke Mond, som den syke månen.
1: Fra Pierre Lunaire.

You got nothing.

0: Post-Blues gehen hier.
1: Oh yeah.
2: Stemmer det, du hørte på Sixpack av Shame. What a banger.
3: Boom. What a banger.
2: Kan, like du, kan ikke du si meg litt om Shame når de spiller live?
4: Jeg kan si litt om Shame. Jeg har sett dem live, så begge de to tingene veldig relevant. Nei, de er veldig moro live. Når jeg så dem i Tromsø, kanskje det er cancelable å si, men trommisen tror jeg ikke, hosj! Veldig moro, med tanke på at han spiller så insanely hektisk. Og bassisten klarer ikke å slutte å ta frontflip. Man må se, nei, det er alt han gjør. Hele tiden hver sang, hvert klimaks, da han frontflip.
5: Tar han frontflip med bassen?
4: Ja, han løper til en side av sengene, og så begynner han å ta løpfart, så tar han en flip.
5: Det er helt sikkert.
3: Det er litt punkete. Ja,
2: kanskje frontflips er en windmill-greie. Fordi hvis du ser når Black Midi spiller på Honda Awards, så er det en jævlig gøy greie. Masse businessfolk som sitter i salen, og Black Midi spiller Bum Bum Bum, som vi hørte helt på introen vår, som er en av de mest rare låtene deres. Mm. Så tar Matt Kwasniewski Kelvin, han gamle gitaristen deres, på noise breakdownen, tar bare en heftig salto,
3: og lander rett på
2: ræva, rett på liksom halebeinet, og det ser så dritvondt ut, mens han liksom knuser gitaren sin.
4: Og rett før det slår noe hodet sitt inn i pianoet, og det gjerne liksom seg, altså, fucked up.
2: Så kanskje windmills
3: er... Det er fellesnevneren
2: for windmill band.
6: Spinn, gale.
3: Spinn, spennende.
5: En sånn windmill, da.
4: Ja. Jeg kan fort si at også Shame er jo litt eldre enn de andre bandene vi har snakket om, men de var veldig supportive av alle de rare bandene da, spesielt Black Midi har de pushet i flere...
3: Ja,
4: lenge før Black Midi der tar slapp singler og sa «Best band in London» om dem.
3: Og det viste seg faktisk å være helt sant.
2: Ja.
4: Men nå er det på tide å gå til neste sang.
3: Ja, neste sang er litt mer likt Black Midi, litt mer den avantgarde-rocken, litt flinkis, litt mer sånn
2: litt zappa.
3: Men vi hørte kanskje litt zappa i forrige låt også, og litt snakkesinging. Men det skal vi høre enda mer av. Ikke så punkete da, det er kanskje stikkord.
2: Bytte litt av punket med litt rarhet.
3: Mm. Og låta vi skal få høre... Hvilken låt er det, dere som står nærme skjermen?
4: The Blades.
3: Jeg trodde det var en.
2: Var det litt... Har du hørt Squid-låta The Young Leans?
3: Jeg har ikke hørt den enda, men nå skal vi få høre The Blades av Squid her i Papercore.

0: Du hører nå The Blades av Squid, et annet veldig influential windmill band fra ja, her i Postbudskollektivet, var det jeg skulle si. Som representerer litt den der avantprog, litt rarere delen av det igjen.
1: Ja.
0: Så vi har jo, nå har vi på en måte vært innom de tre ulike delene vi kaller windmill-musikken for. Men allikevel så har jeg lyst til å gå tilbake til et punkt jeg føler vi har misset litt. Og det er det begrepet med post-Brexit New Wave. Det er et corny begrep, men jeg synes det har noe for seg. Selv om jeg, synes ikke man skal bruke det, men jeg synes det er viktig å snakke om hva Brexit har gjort for å etablere den scenen her, på en måte. Fordi det at Brexit kom førte jo til mye høyere sånn cost of living. Det var mye dyrere å bo og leve i England. Dermed vanskeligere for band å faktisk etablere seg og bruke tid på det kreative. Det var spesielt med visar og reise. Altså det å reise innad i EU ble mye strengere.
1: Ja.
0: Band fra England tidligere har jo reist mye til Europa, Berlin, Paris for å spille og etablere seg i, på den måten. Så de her tingene kombinert altså av Brexit førte jo til at de bandene her, ok, fuck, det er både dyrt for oss å reise, vi kan ikke reise ut av landet, for det er for meg vanskelig, på, sånn, juridisk. Og det er dyrt for oss å faktisk dra rundt i England og spille musikken vår. Vi trenger en scene. Og derfor, selv om jeg synes post-Brexit New Wave, da legger det så veldig politisk lada. All musikken skal være anti-Brexit. Så jeg synes vi skal bruke begrepet på den måten. Men jeg synes det er viktig å få fram hva det har for musikken å si, og en grunn til at scenen ble etablert.
1: Og så tror jeg også at grunnen til at akkurat det begrepet kom, er også litt at det er jo en generell pessimistisk tone
0: i England om dagen.
1: England, ja.
2: Og i den musikken.
1: Ja, som er kanskje det man prøver å sette ord på da. Mer enn at de er anti-Brexit i låttekstene eksplisitt, liksom.
0: Ja, og at Brexit er en veldig konservativ retning, og det her er jo veldig lite konservativ musikk. Det er jo ment for å fremme noe rart og noe nytt og noe kunstnerisk, ikke appellere til det allerede eksisterende.
3: Det er jo litt gøy med et sjangernavn som definerer en tidsperiode på en eller annen måte.
1: Ja.
3: Etter dette punktet.
1: Ja, etter dette endrer alt seg. Men de er jo litt uenige selv da.
0: Ja, vi har, jeg skal begynne å lage post-smørkrise av rockmusikk her i Norge.
1: Ja, der, den var god.
2: Men den scenen er fortsatt relevant i dag, ikke sant?
1: Den er kjemperelevant. Det er mange band som spiller der fortsatt. Og hvis man vil se det, så kan man jo gå inn på YouTube, for eksempel, og søke opp Louis Smith. Men det var du, Odne, som ville ha med dette bandet.
3: Ja, jeg føler de er kanskje det nyeste band som fortsatt føles ut som et litt relevant windmill-band. Det er jo mange som bare prøver å etterligne det svært tidligere og ikke gjør det så bra.
1: Ja.
3: Men jeg synes Storkstra for Now, som er dette bandet som dere hører i bakgrunnen
1: nå,
3: er ganske ambisjøse og flotte og fine. De er litt store, og de er veldig, veldig chamber-retninger da, men gjort veldig fint.
2: Og de spiller på scenen i tillegg.
3: Oh yeah, de spiller mye på scenen.
1: Ja, akkurat det med at det er mange band som prøver å etterligne soundet, eller hva man skal si, det kommer jo litt tilbake til etterpå kanskje. Nå har vi ikke så veldig mye

0: Du hører altså på Escape from New York av The Orchestra for Now, et band som man kan si både er inspirert av Windmill-scenen, men også bare at de holder til der, så de er jo et Windmill-band.
1: Mm.
0: Men minst like viktig som de bandene vi har spilt nå som holder til på Windmill-scenen, er jo alle bandene som har blitt inspirert. Bare skru av den jævla jingleen, man. Fuck that jingle, I don't care. Alle bandene som har blitt inspirert av Windmill-scena.
1: Mm.
0: Du har jo band som Geese i USA, som har blitt store nå. Du har band som Fontaines fra Irland.
1: Hesse Castle, som Hesse kanskje Castle bare har
0: Chile.
1: Kopiert Black Midi litt.
0: Ja, men, eller Black Country New Road også.
1: Og Black Country New Road, ja.
0: Så det er jo definitivt, og du snakket på det, Odd, at det er en del band som bare plutselig har saksofon.
2: Ja, fordi, det merker man nå i Norge. Det er sånn, det er et nytt up and coming band. Ja, de har saksofon, ok. Mm. Ja. Agabas, Dødsego, alle av dem.
0: I guess we do that now.
2: Yeah, we do that. Mm. Nei, det er kult da.
0: Ja, det er fett. Men vi skulle jo lande på, altså, vi
3: vår
0: skal spille,
3: egen definisjon av dette.
0: Ja, vi skal spille litt mer musikk. Vi avslutter på en låt som er bare veldig inspirert. En annen band, Maruja,
1: ja,
0: Manchester band.
1: De har saksofon, for å si det sånn.
0: Som er inspirert

0: windmill, men hva, post-Brexit New Wave funker jo ikke. Hva skal vi kalle det, Kaja?
1: Vi har jo vært innom veldig mange ting som inspirerer alt dette og sånt. Mm. Vi har snakket om Schönberg, vi har snakket om at de tar salto, vi har snakket om saksofon, vi har snakket om talesang. Så vi har konkludert med post-Schönberg salto-rock.
0: Yeah. Det
2: er det
1: nye. Summerer det helt utrolig bra. Det hører man jo i bakgrunnen her også.
0: Dette er saltorock. Og det er i hvert fall på Schönberg.
2: Ja.
0: Så jeg håper at dere har fått en liten litt innblikk i hva The Windmill er for noe. Og hva, kanskje litt bedre call på hva den musikken dreier seg om og hvor den kommer fra. Tusen takk, Oddne, for at du ville bli med og snakke om drittrock med oss.
3: Takk for det. Det var flott.
0: Hell yeah.
2: Husk, vi, det er ikke bare Black Midi, og det er ikke bare Black Country New Road.
0: Nei, det er Squid også.
2: Det er Squid også. Og Shame også.
0: Ja, ikke blant. Det er ikke en sjanger, det er en scene, jeg lover.
1: Og dette er litt en kjærlighetserklæring til den scenen.
0: Ja. Og for da, og min fanesak, Maruja er ikke et windmill-band. De er bare inspirert av windmill, de er fra Manchester.
1: Men kanskje
0: Manchester.
1: Det er et post-Schönberg-saltorock-band.
0: Det er et post-Schönberg-saltorock-band, og derfor skal vi høre på Zeitgeist av Maruja.
1: Ha det bra!

0: Studentradioen i Trondheim.
1: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
2: Det er den drømmen vi bærer på.
3: Fra en annen virkelighet.
4: Kulturuke.
5: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
6: Hallo, hallo, du hører på Bokbaren, og der er altså vi. Og det vil si, mitt navn er Julie, og jeg er programleder og tekniker.
7: Wow.
6: Wow. Og med meg i studio så har jeg Isa.
7: Hallo, hallo.
6: Og Sinema.
8: Hei, hei.
6: Og Isa er jo ikke en veteran her i Bokbaren, hun er faktisk helt ny.
7: Det stemmer.
6: Så vi skal bli bedre kjent med Isa, og så skal vi også gå gjennom vårt liv i bøker.
7: Ja, i hvert fall barne- og ungdomstid, så langt vi kommer.
6: Ja, så vi starter i barnehagen tidlig i skolealder, og så beveger vi oss oppover. Så får vi se hvor vi ender hen. Så det er bare å stay tuned. Før vi setter i gang, så skal dere få høre låta «Gi meg ei lise» av Andreas Rotevatn.

0: grave. Toast another one.
1: Ha ha ha ha ha!

Oh,